0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mida võin pakkuda?
2: Üks külm õlu, 300 grammi viina karafinis, vähe soolane kurk ja

0: sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Mix huumor .
1: õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: Mix . Naljanurk .
1: ilusat päeva . Tervist .
2: tere , vabandust . ma viin läbi küsitlust inimeste kohta , kes viivad läbi küsitlusi . Kas teil on paar minutit aega vastata ?
1: jaa , muidugi on .
2: Kui tore . mis küsitlust te praegu läbi viisite ?
1: Lemmik kartulikrõpsu brändide kohta .
2: Kui tihti te inimesi küsitlete , kas pidevalt , mõnikord või harva ?
1: Täna ma olen küsitlenud terve päeva .
2: Niisiis pidevalt .
1: Eile tegime oma teist tööd .
2: Oo , mis teie teine töö on ?
1: Ma küsitlen inimesi , kes viivad läbi küsitlusi .
2: Tõesti ? Mina ju ka .
1: Muidugi teie ka , jah .
2: Nii tore on kolleegi kohata . Eks ole , teistel inimestel on nii raske selgitada , milles see töö seisneb . Eks ole ju . Inimene ei suuda tegelikult ette kujutada , mida tähendab teise inimese küsitlemine , kuni ta ei ole seda ise teinud .
1: Täpselt nii ja omavahel öeldes meil ikka on lugusid , mida rääkida .

silme ees. Duo Hitmix.

0: Duohitmix. Duohitmix. Naljanurk.
1: Hiiumaal tormab arstikabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kergitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi või?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tänavu tuleb hea tulviaasta.
2: Ja see talv oli väga pehme.
1: Suvi on parim aeg tuulelohede lennutamiseks.
2: Aga ka sügis on ilus, värviliste lehtede langemise aeg.
1: Margus?
2: Ei.
1: Sa ei ole minu kontaktisikvi?
2: Ei, mina olen Tiit.
1: Ja mis värk nende paroolidega oli siis?
2: Mis paroolidega? Ma niisama hoidsin vestlust üleval. Teeme veel. Kui part häbi tunneb, siis lendab ta saba ees.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Kallis, ma ootan sind juba üle tunni, pahandab noormees. Aga kallis, ma ju ütlesin, et võib-olla hilinen 5 minutit.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vallikene , sel aastal me valime oma puhkusereisi niimoodi , et mina panen näpu suvaliselt kaardile ja sinna kohta me sõidamegi .
2: olgu .
1: oled valmis ?
2: Ja.
1: Läheb lahti .
2: Siber .
1: liiga külm .
2: Sahara kõrb .
1: Okei, uus reegel . See peab olema koht , kus inimesel on võimalik elada .
2: Jaapan .
1: nagu ma ütlesin , see peab olema koht , kus inimesel on võimalik elada .
2: India ookean .
1: Okei, see peab olema koht , kus on võimalik kõndida .
2: Tenerife .
1: jah , seal me oleme käinud .
2: Portugal .
1: mulle ei meeldi .
2: Läti .
1: liiga tavaline . Võib-olla on aus no. . Võtaks tegelikult Hawaii'le sõita .
2: mina ka .
1: paneme kohad kinni .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Miks siin teile koolis polnud? Mu vanaisa sai põletada. Püha jumal, kas kõvasti? Muidugi, krematooriumis juba nalja ei tehta.

0: duo hitmiks huumor .
1: ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale .
2: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba .
1: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või?
2: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru, mis asja sa jahvatad sellest? Mida sa tahad, et ma ütleksin siis?
1: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
2: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Aga kuhu kadus horoskoop?
2: Te ise keelasite horoskoopi ära, seltsimees Stalin.
1: Selge. Järgmisse numbrisse panga ambur tagasi.
2: Just nii, seltsimees Stalin. Alates järgmisest numbrist on ambur tagasi.
1: Ja veel panga jaar tagasi. Ma tahan teada, kuidas Adolfil läheb.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Naine ämmale. Ma käisin täna ilutussalongis. Ämm, nii, aga miks nad sind ei teenindanud?

0: duo hitmiks huumor .
1: tere , kell on 3 öösel ning eetris on väga hilised uudised . Uudised on tegelikult nii hilised , et ma isegi ei usu , et meid keegi vaatab . no kuulge , missugune normaalne inimene vaatab uudiseid kell 3 öösel ? aga noh , meie toimetaja sunnib meid siiski eetrisse tulema . seepärast teeme nii , lõdvestume ja lihtsalt põõname . ja kuulge , kui tõesti keegi peaks meid praegu vaatama , siis ma ütlen teile , suures plaanis ei toimunudki täna öösel mitte sittagi . nii et tead , lihtsalt magage .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

Te olete väga närviline, räägib arst patsiendile. On teil endal aimu, mis võiks olla selle põhjuseks? See tuleb jalutuskäikudest metsas. Võimatu, see on ju ometi tervislik ja rahustav. Tavaliselt küll, aga minul puudub jahiluba.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: nii , ongi kõik .
2: Väga ilus töö . Mulle meeldib asja tehtud .
1: Aitäh .
2: Aga ma ei tea , korjad asja kokku ja lähme laiali .
1: Oot-oot , peremees , aga raha ?
2: Asju , õige jah , raha või ? Kaua sa tööd tegid ?
1: 3 kuud , nii et 5000 eurot .
2: 5000 ?
1: No ma praktiliselt elasin siin .
2: Siis küll jah . Palun . Nii , 4000 korter Kadriorus , sa elasid siin 3 kuud , see teeb 6000 eurot . sa jääb mulle 1000 võlgu .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

vastuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, head ärkamist. Kolmapäev, 5. august, kell on 7 hommikul ja rõõm, et varahommikul on ka päike üles saanud ja on säramas siin ja tundub, et vähemalt siin nüüd lähiajal küll vihma oodata ei ole, et saame üsna suviselt uut päeva alustada. Ühtlasi käib veel viimane suvepuhkus ju kooliperel, nii et naudime seda augustikuud, mis alguse on saanud. Eilsega said kooli vaheajad ka paika, Haridus- ja Teadusministeerium kehtestas kooli vaheajad eesootavaks õppeaastaks. Erandlikult siis kujuneb ülejärgmise õppeaasta jõulu vaheaeg 18 päevaseks. Ja mis veel täna toimub Tallinnas ministeeriumit ühishoones saab allkirja Eesti ja Rootsi vangla rendi koostöö memorandum ja sellele kirjutavad alla justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning Rootsi vanglateenistuse peadirektor Richard Jermsten. Täna on ka kolmapäeval mitmeid tähtpäevi, näiteks on täna selline riiklik kuskussipäev, veel on rahvusvaheline valgusfooripäev, nii et kõik liiklejad võivad täna natukene teistmoodi foorile pilku visata ja kui vähegi võimalik tähistada nii, et vilkuva kollasega mitte mingil juhul ristmikust üle ei sõidaks. Täna on muidugi kõikide võimaluste päev, nii et loodan, et kõik on veel ees ja võibolla veel hommikul pole veel selge, aga õhtuks, kui tööpäev läbi on saanud, saad küll öelda, et just 5. august oli see tõesti kõikide võimaluste päev. Täna räägin sulle peagi kindlasti, mida veel päev endaga kaasa toob, ikka vahel palju head muusikat, et siin nädala keskpaigas ka headujuliselt saaksid kõik tööülesanded vastu võetud. Tervitused muidugi neile, kes naudivad seda nädalat puhkuse lainel olles, tore, et sellise imelise nädala enda jaoks valisid, sellepärast, et ilm on suviselt mõnus Eestimaal.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kolmapäeva hommik on päikseline, alles õhtupoole pilvisus tiheneb ja õhtul kindlasti oodata, et saartel ka pilvisem on. Õhtupoolikul võib siis ka hoovihma võimalus püsida. Puhub lõunatuul, põhjarannikul ka ennelõunal tuul siis muutliku suunaga peallõunasel ajal ka 2-8 ja puhangutiga kuni 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 22-27 graadi, rannikul natukene jahedam kuni 20 graadi. Hetkeseisuga 10 graadi Rakveres, Kuressaares 11 graadi Põltsamaal, Raplas 12 graadi Tõrvas ja 13 Valgas, plus 13 ka Türil Paides, Otepääl Jõgeval, Haapsalus. Graadi võrra soojem on Viljandis 14, nii ka Narvas, Pärnus ja Tallinnas, kus mõõdetud 14 graadi sooja. Ja 15 graadi Tartus ja 16 Mustvees.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kell on 7:20 hommikul, vaatame päevale peale, mis päev täna on. Täna on kolmapäev, augustikuu 5. päev ja ajaloos tagasi vaadates just 5. augustil. 1933 Tartus algas protesti allkirjade kogumine miiniristlejate lennuk ja vambola müümise vastu. Aastal 1858 New Yorgi sadamas pandi paika vabaduse samba nurgakivi. Ja aastal 1902 avati just 5. augustil Greenwichi jalakäijate tunnel, mis asus Thamesi jõe põhjas. Veel täna toimumas on kutseliste inseneride päev, nii et tervitused kõigile inseneridele omas valdkonnas. Täna ka valgusfoori päev, nii et pidulik päev neile, kes juba vara hommikul ka liiklema jõudnud. Täna on ka blogijate päev ja autokaamera päev. Nüüd sünnipäevalaste juurde ja täna peab sünnipäeva telehommiku saatejuht Romi Haasa, kes selles nädalas rõõmustab kuulajaid Raadio Elmar hommikuprogrammis koos Tiiu Sommeriga. Ühelt poolt tahame ju, et suvi kestab veel, aga teisalt on neid, kes rõõmustavad selle üle, et mida lähemale sügis saabub, siis naaseb ju sügisega hommikutiga telehommik. Õnne soovid ka siit Romile tänasel pidulikul päeval. Nüüd veel vaadates sünnipäeva laste poole, siis jääb silma, et tähistab uut aastaringi Eesti laulja Tea Paluoja, kelle laulud ja kelle laule kuuled kindlasti ka raadiojaama Elmari Kuld hommikutes. Ja spordisõprade rõõmuks on augustikuu toonud endaga kaasa palju uut, kaasa näiteks on toonud siis palju sporti Hitmixi raadiojaama kuulajatele. Tuua Hitmix kaks korda päevas pakub eetris sporditeemalisi saateid ja uudiseid ja täna siis kell 2 päeval ja kell 9 õhtul. Täna on Hitmixi raadioeetris ujumise saade vastuvoolu ja seda algusega kell 2. Nii et naudi oma kolmapäeva hommikut ja peagi selgub ka, kuidas liigub tänane liiklus. Kell on 7:22 minutit.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: on kolmapäeva hommik, kell on 7.32 ja nüüd uudiste juurde. Guatemalas asuv Kesk-Ameerika aktiivsem vulkaan Fuego hakkas esmaspäeval purskama ning tegevus jätkub senini. Olukorra tõsiduse tõttu kuulutasid kohalikud võimud välja häireseisundi ja evakueerisid vulkaaninõlvadelt sadu inimesi. Tartus õppima asuvad tudengid on hakanud ülikooli pakutavatele ühiselamu kohtadele eelistama üürikortereid. 8 ühiselamut koondav Tartu üliõpilas küla välja üritavaid eluasemeid kasutab ainult veerand tudengitest. Tallinn, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve ja Narva tegid Sotsiaalministeeriumile ja Kliimaministeeriumile ühisettepaneku muuta liikumis- või nägemispuudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamise lihtsamaks ja koondada see Sotsiaalkindlustusameti pädevusse. Juubeliaastat pidav lennujaam jõudis reisijate arvuga uutesse kõrgustesse. Juulis läbis Tallinna lennujaama üle 384 000 reisija, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ning ligi viiendiku võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Aasta esimese 7 kuuga on lennujaam teenindanud 2,15 miljonit reisijat, mis on 11% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Nädala algul leidis Tallinna kesklinnas aset kaks vahejuhtumit, mis olid seotud arvatava ebaseadusliku rändega. Esimene juhtum registreeriti Tammsaare pargis, kus politseipatrull pööras tähelepanu kuueliikmelisele meeste rühmale. Kontrolli käigus selgus, et neil pole dokumente. Arvatavad ebaseaduslikud sisserändajad väitsid, et on Etioopia kodanikud ja saabusid Euroopa Liitu Valgevene kaudu. Hiljem samal päeval peeti Tallinna kesklinnas sarnastel asjaoludel kinni veel kaks meest. Ka nemad esitlesid end Etioopia kodanikena, kuid ka neil polnud kaasas ühtegi dokumenti. Kõik 8 meest toimetati kinni pidamiskeskusesse. Uurimise tulemuste põhjal võetakse vastu otsus nende edasise saatuse ja Eestis viibimise kohta. Pariisis alanud avavee ujumise Euroopa meistrivõistlustel vigastuse tõttu meeste 10 kilometri distantsi pooleli jätnud Jaan Pasko seis on esialgse hinnangu järgi lootust andev ning Eesti ujuja loodab võistlust jätkata. Pasko järgmine võimalus EM-il startida on sel reedel, kui kavas on 3 kilometri knockout sprint. Laupäeval kuulub eestlane koos Kirke Mõtsniku, Evaluta Victoria Abramsi ja Eerik Mäe Sepaga Eesti teate võistkonda. Ilm on täna mõnusalt päikseline, vara hommikul vähemalt pakutakse kena sooja suve ilma ja õhutemperatuurid jätkuvad oma tõusu, peaksid jõudma täna 27 sooja graadini välja. Alles õhtuks ilm läheb pilvisemaks, Kagu-Eestis saartel ka võib õhtul hoo vihma sadada. Õhutemperatuurid, aga nii, et hetkel 10 graadi mõõdetud Elvas, 14 Narvas, Jõgeval, Otepääl, Türil, Paides, graadi võrra soojem, 15 on Pärnus, Kuressaares, Tartus, 16 graadi Võrus ja Tallinnas ja hetkel 17 Mustvees.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kell on 7:45 kolmapäeva hommikul. Täna on valgusfoori päev, seega meenutan sulle, et Harju maakonnas Tallinna rannamõis ja Kloogaranna teel Diskre külas 5. kilomeetril alustati eilsest uue foori lahenduse ehitustöödega. Töödsoonis piiratakse liiklust vastavalt vajadusele ja töid tehakse seal augustikuu lõpuni välja. Tartus aga suletakse juba siin Sõpruse silla remondi tõttu esmaspäevast 9 päevaks silla jalg ja jalgratta tee. Sel ajal ei saa jalakäijad ega jalgrattureid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatel on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit. Annelinna Karlova suunal rajatakse ajutine bussipeatus enne silda. Buss ületab silla ja peatub jõe peatuses, kus silla ületajad saavad väljuda. Karlova Annelinna suunal saavad jalakäijad bussile silla ületamiseks sild 1 peatusest. Väljumise peatus on tavapärastes bussipeatustes nimetusega Eedeni ja Anne. Tasuta sõit on mõeldud ainult silla ületamiseks ja jalgratturid saavad Sõpruse silda ületada autoteel liigeldes või kasutades ümbersõiduks Turu silda. Tööde kestvuseks on kavandatud 9 päeva algusega esmaspäeval ning Sõpruse silda valmib täies ulatuses 2027. aasta kevadeks. Tallinnas alustati Paldiski maanteel linnast väljuva suuna Mustjõe bussipeatuse ümber paigutamise töödega. Praegu Paldiski maante 82 seis asuv peatus kolib Paldiski maante 80 ette. Uus asukoht parandab ühistranspordi ühendust Paldiski maante 80 hoones tegutsevate Sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeeninduse ja peakontori ning tervisarengu instituudiga. Politsei otsib Mustamäel Männi pargis juhtunud liiklusõnnetuse tunnistajaid 26. juulil kell 18.10 juhtus liiklusõnnetus Tallinnas siis Männi pargis, kus kergliiklustee ristmikul korvpalliplatsi lähedal põrkusid kokku elektriline mootorratas ja elektriline tõukeratas. Ja õnnetuse pealt nägijatel palutakse politseiga ühendust võtta. Sellised teatab praegu liiklejatele, kes on juba vara hommikul liiklusesse suundumas. 7.47 on kell ja toreda kolmapäeva jätku.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, päikselist päeva algust, kolmapäev 5. august ja töönädala keskpaik ongi käes. No Viljandi folk on kindlasti suvine sündmus, mis jättis paljudele hea mälestuse suvest, kuid juba on uue korraldusega varrukad üles kääritud. Tuleva aasta Viljandi pärimus muusikafestivali teemaks on 3-4 ning korraldajad kutsuvad Eesti muusikuid uuenduslikult esitama oma ideid nii põhi, õpitubade kui ka autori lauluprogrammi kohta. 34. korda toimuva festivali teemaks valitud 3-4 viitab muusikute omavahelisele märguandale loo alustamiseks. Viljandi pärimus muusikafestivali kogukonnas on selleks kujunenud ka omamoodi salasõna, kui muusekant lavalt või andunud fänne lava ees hõikab 3-4, on publikul kombeks üksmeelselt ikkagi vastu hüüda hea bänd. Põhiprogrammi ootavad korraldajad Eesti muusikute demosid, kavade ideid, produktsioonimõtteid, seal hulgas festivali avamise ning rongkäigu ideid ka. Esimest korda kogu festival avaliku ideevooru kaudu ettepanekuid ka õpitubade jaoks. Samuti saavad autorilaulikud esitada oma kontserdite ja kavade ideid Jaak Johansoni mälestusele pühendatud autorilauluprogrammi. Saabunud ettepanekuid hindab festivali programmi meeskond lähtudes nende seotusest festivali teemaga, panusest pärimus muusikasse ning kavade ainulaadsusest. Toimumisaeg on ka juba ette teada saad oma uue aasta suvepuhkuse plaanid ka paika panna, nii et märgi kalendrisse, et 34. Viljandi pärimusmuusika festival toimub 22. 25. juulini. Ideid järgmise festivali programmi kohta saab esitada 11. septembrini ja seda festivali kodulehel. Nüüd aga vaatan mina üle, milline on ilm augustikuu 5. päeval. Hommiku algus küll on selge päikseline vähemalt siin Tallinnas aknast välja vaadates ja alles õhtul saartel pilvisus tiheneb. Kagu-Eestis ja saartel võib siis õhtupoole ka sadada hoovihma. Õhutemperatuur on suvine 22-27 kraadi sooja. Praegusel hetkel 10 kraadi mõõdetud Elvas, 11 Keilas, 13 Rakveres Põltsamaal. 14 Narvas, Räpinas, Kehras, 15 Kuressaares, Raplas ja Põlvas ja plus 15 ka Tartus, Türil ning Paides. 16 kraadi sooja Jõgeval, Haapsalus, Otepääl, 17 Pärnus, Tõrvas, Kundas, Mustvees, 18 praegu Tallinnas, Viljandis, Võrus, Jõhvis, Kihnu saarel. Nii et vaadates päevale peale, on ees ootamas üsna suvine mõnus kolmapäev ja siit edasi ka homme õhutemperatuurid peaksid jõudma 25 soojakraadini ja nii ka tegelikult reedeses päevas.
0: Duo Hit Mix.

8:08 päikselist kolmapäeva hommikut sulle, head ärkamist, ja nüüd infot neile, kes liiguvad bussiga. Tead, Tartus suletakse uuest esmaspäevast Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks silla jalg- ja jalgratta tee, ja selle ajal ei saa jalakäijatega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Ja jalakäijatel on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit, ja seda siis esmaspäevast tehakse sinna selline vajalik peatus, et bussiga üle sõita. Tallinnas aga alustab

teatati Paldiski maanteel linnast väljuva suuna Mustjõe bussipeatuse ümberpaigutamise töid. Praegu Paldiski maantee 82 ees asuv peatus kolib Paldiski maantee 80 ette. Autoga liiklejatele on võimalik vaadata praegu Tartu tänavatelt, et ummikut ei ole näha. Võibolla natukene aeglasem liikumine oli Jaama tänaval Puukooli pargi juures. Aga Tallinna tänavatele siis Tammsaare teel on jätkuvalt ummik, seda siis Mustamäe keskuse kõrval kuni Mustika keskuse kõrvale välja, nii et üle Mustamäe tee on seda ummikut märgata. Ja mujal kõikjal tundub, et on kokku lepitud sujuvalt, et iga üks läheb eri aegadel ja praegu mingit muret tööle jõudmisega ei ole. Peterburi teel muidugi, seonduvalt seal ehitustöödega on aeglasem liikumine mõlemas suunas ja seal tee ühe kandis juba läheb kõik paremaks ja sujuvamaks. Sellised ülevaatad neile, kes praegu liiklusesse jõudnud või minemas sinna, siis kindlasti ära unusta autoga sõit ja kaasa haarata päikeseprille, sellepärast et ees ootab väga päikseline hommik. Duo Hitmix.

0: Kell on 8.20 hommikul, 5. august kolmapäev. Tore, et seda suvist hommikut Eestis naudid, olgu siis puhkusel olles või täna hoopis tööle sõites. Kuid on ka neid, kes veel suve lõpupoolegi teevad puhkuse plaane või mõtlevad ka nendele hetkedele, et kui oled juba suvel siin saanud puhata, kuidas sügist vastu võtta. No näiteks Türki reisides võtta teadmiseks, et Türgis valmistatakse ette seaduse muudatust, mis võib paljudele loomaomanikele suure muutuse tuua. Kui eelnõu seal vastu võetakse, ei tohi enam restoranidesse, kohvikutesse ka söögikohtadesse siseneda koos lemmikloomaga. Keelt puudutaks nii siseruume kui ka väliterasse ning reeglite rikkumise eest hakatakse ettevõtetele määrama trahve. Praegu on otsus olnud iga restorani enda teha, mõned lubavad lemmikloomi, teised mitte. Viimastel aastatel on see teema Türgis tekitanud palju vaidlusi. Ühed peavad loomade viibimis söögikohtades hügieeni probleemiks, teised leiavad, et hästi käituv lemmikloom ei häiri kedagi. Arutelu sai hoogu juurde pärast seda, kui tuntud restorani kett siis keelas oma restoranides lemmikloomad ära. Nüüd soovib põllumajandus- ja metsandusministeerium seal Türgis kehtestada ühtsed reeglid kogu riigis. Oluline on teada, et tegu on praegu alles eelnõuga. Seadus peab läbima Türgi parlamendi ning pole veel kindel, kas see jõustub praegusel kujul. No, mida sina võiksid arvata, kas restoranides peaks siis lemmikloomad olema lubatud või mitte? Igal juhul söögikoha Türgis selle üle siis praegu arutelu. Lähevad ja mine sa tea, mis siis sügiseks on selgunud. Kui sina üks neist, kes ka Türgi reisi sügisesse sätib, siis võibolla selleks ajaks ongi muudatused jõustunud. Mine sa tea. Aga nüüd 8.21 on kell ja tagasi Eestisse ja tervitused neile kõigile, kes siin kolmapäeva hommikul juba rõõmsast tujus on. Järgmiseks juba hea laul täpselt sinu kolmapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.32, uudis veergudele ka. Guatemalas asuv Kesk-Ameerika aktiivsem vulkaan Fuego hakkas esmaspäeval purskama ning tegevus jätkub senini. Olukorra tõsiduse tõttu kuulutasid kohalikud võimud välja häireseisundi ja evakueerisid vulkaani nõlvadelt sadu inimesi. Tartus õppima asuvad tudengid on hakanud ülikooli pakutavatele ühiselamu kohtadele eelistama üürikortereid. 8 ühiselamud koondav Tartu üliõpilasküla välja üüritavaid eluasemeid kasutab ainult veerand tudengitest. Värskest Lidli ja Norstati uuringust selgub, et uue kooliaasta eel teevad Eesti pered osta äärmiselt läbimõeldult ja vajaduse põhiselt ning eelarve hoitakse valdavalt 51 ja 200 euro vahel. Kõige sagedamini rändavad koolieelsel perioodil poekorvi vihikud, pliiatsid ja muud kirjatarbed, mida plaanib osta 76% vastanutest. Teisel kohal on riided ja jalanõud 73% ning kolmandal spordiriided 41%. Elektroonikaseadmeid plaanib kooliaasta eel osta vaid 8% vastanutest. Huvitava ja säästliku trendina joonistub välja koolikottide taaskasutus. Kui Leedus plaanib lapsele uue koolikotti osta ligi 40% vanematest, siis Eestis saab uue koolikotti poole vähem õpilasi ehk 22%. Tallinna linnavalitsus muutis Lasnamäel uus linna asumispaikneva Pallasti silla nime Kumu sillaks. Uus nimi seob silla selle vahetuslähäduses asuva Kumu kunstimuuseumiga ning aitab muuseumi külastajate sihtkohta paremini leida. Kumu kunstimuuseum tähistab sel aastal oma 20. tegevusaastat ning silla uus nimi märgib ühtlasi muuseumi juubeliaastat. Pariisis alanud avavee ujumise Euroopa meistrivõistlustel vigastuse tõttu meeste 10 kilomeetri distantsi pooleli jätnud Jaan Pasko seis on esialgse hinnangu järgi lootust andev ning Eesti ujuja loodab võistlust jätkata. Pasko järgmine võimalus EM-il startid on reedel, kui kavas on 3 kilomeetri knockout sprint. Laupäeval kuulub eestlane teatevõistkonda koos Kirke Mõtsniku, Eva-Lotta Viktoria Abramsi ja Eerik Mäesepaga. Ilm on päikseline, selge, vähemalt siin Tallinnas nii on juba vara hommikust peale ja tundub, et ees ootab ka selle nädala kõige kuumemad suvepäevad. Õhtupool aga pilvisus tiheneb, Kagu-Eestis ja ka saartel võib õhtul sadada hoovihma. Sooja tuleb täna 22-27 graadi. Praegusel hetkel on Rakveres 14, 16 Narvas, 17 Kehras, Türil, Paides, 18 graadi Pärnus, Tartus, Jõgeval, 19 Kuressaares ning Tallinnas ning plus 19 ka Viljandis.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakku.

Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Tere hommikust sulle, hea meel, et oled üleval. 8.45 on kell, vaatame üle, mis trendib. No suve täies hoos olles peamine mõte on, kuidas iga päev šik välja näha. Õnneks on inspiratsiooni saamiseks palju pilkupüüdvaid suvised komplekte, mida siis erinevatel moeveergudel välja tuuakse. No üks neist toa lipa pingutuseta rõiva valikus pikkade varukatega valge T-särk on kandmiseks ja ühendatud teksapükste ja luksuslike baleriinadega, mis siia igal juhul sobib ideaalselt vaba aja outfitiks ja luksuslikumalt stiili kandva inimesena vali siidise satiinist komplekti juurde, noh, näiteks ka baleriinad ja võiks olla või kollane toon, et sobivad siis ideaalselt nii päeva kui ka õhtu muutmiseks stiilseks, olgu siis siidised pitsiga lühkarid või top või siis seilik. Ja Margot Robbie on jäänud siis pilkude alla, tõenne luuri pitsiga kaunistatud siidis satiinis toptel seljas on olnud ja seetõttu see trend on pigem seda siit komplekti poole kalduv. No kõik lahedamad moeinimesed kannavad sel suvel ka sportlike dressipükse, kombineerida need siis värviline vintage stiilis musta topiga või jällegi baleriinadega, et luua ideaalne välimus nädalavahetuse linnas jalutamiseks, nii nagu Zoe Kravitz on seda teinud või lehvi suves nagu J.Lo. Hiljuti seal Itaalia puhkusel näitas Jennifer Lopez meile, et siidis allis tehtud kleitide trend on just see, mida vajame oma selle aasta suve garderoobi täiendamiseks. Lisage vaid metallikvärvi näiteks kuldsed plätud juurde ja õlale muidugi ranna võrkott. Sellised teemad trendidest moeveergudel. Britney Spears on aga avaldanud, millist muusikat on ta lähiajal kuulanud ja popikoon jagas, et kuulab innukalt Queen Bee ehk Beyoncé vanemate lugu Cowboy Carter ja seda siis aina uuesti ja uuesti. Kuid Britney poolt fännidele jagatud tantsuklippides on ka Rihanna lugusid, mille järgi pop printsess oma koreograafiat teistele näitab. Tuvikeste staar Christina Applegate on haiglast koju saanud. Tänavu märtsi lõpus viidi teletäht vaevuste tõttu haiglasse, kus ta DMC andmetel oli ligi 4 kuud. Nüüdseks on näitleja koju lubatud, pika haiglas viibimise järel pole ta kommenteerinud, kuid aprillis tänas fänne heade soovide eest. Ja mida Eestis kollastel leheveergudel kirjutatakse? 1. septembris saab Kroonika peatoimetajaks Leen Kadakas, kes selle aasta alguseni juhtis Universal Music Groupi Baltikumi haru. Leen lubab pärast sisse elamisperioodi alustada ka isikliku intervjuu sarjaga.
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Päikselist kolmapäeva hommikut 5. august ja minuti pärast on kell 9 hommikul. Tervitused neile, kes on hetkel võibolla kuulamas autoroolis olles ja arvan, et on ka neid, kes on natukene hiljem seda kesknädala algust siis alustanud võibolla kuulates köögist, taab raadiost ja hommiku sööki nautides. No 5. august on toidust rääkides näiteks austrite päev, kuid ka kuskussi päev ja kui mina peaks ma ei tea, kuidas sina valiksid nende kahe vahel, kui peaks valima, aga arvan, et kaldun ikkagi kuskussi valiku poole ja tegelikult päris tore tooraine, milles siis valmistada mõnusat lõunasööki või ka õhtusööki, näiteks siis segades seda salati või köögiviljadega. Aga toidust rääkides siis tea, et Rakvere linna on tulemas kogukondlik toidu jagamiskapp, et see on selline kapp, kuid on toitu üle jäänud, saad teistega jagada, kes ta rohkem vaja läheks, kuid sellel pole sellel toidukapil nime. Ja toidukappi haldab MTÜ Rakvere linna kodanike selts, kes on toidukapile loonud Facebooki lehe ja seal siis otsitakse uuele toidukapile nime. Lehel palutakse kogukonna abi kapile nime valimisel ja nimi peaks seltsi teatel olema selline arusaadav ja kõnetatav, sest kapp jääb Rakvere pikaks ajaks. Sellised teatud praegu siis näiteks Rakvere rahvale, et saab siin hakata nuputama tänas siis nende selle kapi nime valiku puhul, nii et lase oma loomingul valla siin kolmapäeva hommikus. Kuidas on aga eesootav ilm, sellest ka nüüd kohe lähemalt. Ilm on päikseline ja pilvisus tiheneb alles õhtul, kui saartel võib sadada hoovihma. Ja puhub valdavalt ka lõunatuul, tundub, et keskmisest natukene rahulikumalt õhutemperatuur jääb täna 22 ja 27 soojakraadi vahele. Eesootavatel kahel päeval ongi siis selle nädala ühed kuumemad päevad. Õhutemperatuurid praegu ka kell 9 hommikul mõõdetud nii, et 15 Keilas, 16 Narvas, 17 Räpinas ja 18 kraadi Türil ning Paides. 18 ka Tartus, 19 kraadi Kuressaares, Haapsalus, Pärnus, Rakveres, plus 19 ka Tallinnas, Otepääl ja Tõrvas, 20 kraadiga hetkel Viljandi.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

9.08 on kell, liiklusest ka Tartu tänavatel märkan ummikut siis aparaaditehase juurest ja seda pikemalt välja üle raudteeviadukti Riia maanteel. Mujal kõikjal tundub praegu üsna kenasti liikuv. Tallinna tänavatel on ummikuid kohe mitmeid, on tundub küll, et vähemalt hiljem on täna kolmapäeval hakatud tööle liikuma ja kõik siis ühel ajal. Ja Pronksi tänaval on pikk ummik siis just Tartu maante Narva maante vahel, siis pikalt Pronksi tänaval üle Gonsiori. Aeglasem liikumine ka Narva maanteel, mis sellega ristub siis ka üle Pronksi tänava ja on Lembitu tänaval pikem autode rivi, mis

0: pole seni olnud väga tavapärane. Paldiski maanteel ka mõlemas suunas seal Enda tänava ristmiku kandis ja tegelikult Paldiski maanteele suunduvatel tänavatel ka näiteks Tulika või Endla ja on Tammsaare teel ka ummikuid ja seda siis ikkagi Mustamäe keskuse juures kuni Mustika keskuse kõrvale välja ja Akadeemia teel ka siis Kadakateest kuni peaaegu siis Akadeemia tee ristumiskohani, mis on siis Järveotsa teeni. Sellised ülevaated Tallinna tänavatel olevaste liiklusest, aga kes bussiga liikleb, siis tead, Tartus suletakse uuest esmaspäevast Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks silla jalg ja jalgratta tee. Sel ajal ei saa jalakäijad ega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada ja jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud esmaspäevast tasuta bussisõit. Tallinnas alustati Paldiski maanteel linnast väljuva suuna musti ja bussipeatuse ümber paigutamise töödega. Praegu Paldiski maante 82 ees asu peatus kolib Paldiski maante 80 ette, nii et ole tähelepanelik liikleja kui ühistransporti kasutad. Täna on valgus puuri päev, seega meenutan sulle, et Harju maakonnas Tallinna rannamõisa Kloogaranna teele Diskre külas 5. kilomeetril alustati juba eilsest uue puuri lahendus ehitustöödega. Töödsoonis piiratakse liiklust vastavalt vajadusele ja töid tehakse augustikuu lõpuni.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kell on 9:22. Uurime, mis siin 5. augustil interneti avarustes teemaks on. No trendikas on tuules ja päikeses lehvida nagu J.Lo. Iljuti seal Itaalia puhkusel näitas Jennifer Lopez meile, et siidisallist tehtud kleitide trend on just see, mida vajame oma selle aasta suve garderoobi täiendamiseks. Britney Spears on avaldanud, millist muusikat ta lähiajal kuulanud on ja selleks on siis Queen Bee ehk Beyoncé vanem lugu Cowboy Carter, mis siis ikka ja jälle uuesti ja uuesti tema playlistis on. Eesti kollaste veergude juurde ka alustame peamisest ehk uuest pealikust ja 1. septembris saab Kroonika peatoimetajaks Leen Kadakas, kes selle aasta alguseni juhtis Universal Music Groupi Baltikumi haru. Pilvede all sarjas Maritat kehastanud Laura Kohava on abiellunud ja rõõmus uudist tuli avalikuks pulmakülaliste jagatud fotode ja videode kaudu. Kuninglik uudiseid ka Ühendkuningriigi printsess Eugenie ja tema abikaasa Jack Brooksbanki perre on sündinud väike tüdruku Tirts, kõige väiksem siniväreline tuli ilmale Portugalis. Kuningliku ja perekonna telgitagustest ka juttu ilmsiks tulnud, et kuningas Charles III ja kuninganna Camilla isikliku elukohta, et nad magavad eraldi magamistubades ja tegelikult on paaril oma kodus 3 magamistuba, 1 ühine, 2 eraldi ööbimiseks ja juba tubade arv peegeldab pikaajalist kuninglikku traditsiooni, mille järgi magab kuninga paar siis eraldi. Allikate sõnul on eraldi magamine olnud viimastel aastatel ka siis Charlesi isiklik soov, sest nii on tal mugavam toime tulla ka kroonilise seljavaluga. See, et kuningapaar magab eraldi on olnud tavaks aastasadu, varasemalt eeldati kuninglikult perekonnalt teatud formaalsusi ja distantsi hoidmist ka. Ja nii, et tegelikult peeti isegi seda väga tavaliseks, mis ei sobigi kuninglikule perele, nii et kui sina magad eraldi voodites, mõned paarid ka seetõttu, et kaaslan näiteks hipub norskama või siin sellega siis üleval hoidma, siis tea, et eraldi voodid või isegi eraldi magamistuad on äärmiselt kuninglik. Veel teemaks Steven Bartletti podcastist juttu The Diary of CEO on viimastel kuudel kasvanud erakordselt kiiresti. Mitme värske analüüsi järgi on see siis jõudnud väga lähedale ka Joe Rogani podcastile ja siis sinna tippu jõudnud. Ja miks seda siis kuulatakse? Episoodid kestavad sageli vaatad peaaegu 3 tundi ja laseb külalistel pikalt rääkida egad katkeste ja väga kuulsad osalejad seal on. No head podcastid leiad järel kuulamisega ka lehelt player.ee. Toredad jutuajamised digiraadiotes on ka nädala vahetustel eetris, näiteks Tuua raadios kell 5 reisisaade Jäljed gloobusel või laupäeva hommikul kell 10 siis saates naiste jutud. Aga kuulamist ka spordisõpradele ja Tuua hitmiks täna kell 2 siis ka ujumissaatega vastuvoolu alustab.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9:30 hommikul, viimased uudised siin hommikuprogrammi jooksul. USA president Donald Trump teatas, et Hormuzi väin avaneb väga varsti või Iraani lüüakse väga kõvasti, mille peale langesid nafta hinnad 3 nädala madalaimale tasemele. Trump andis intervju oma lemmiktelekanalile Fox Newsile pärast seda, kui välisminister Marco Rubio ja rahandusminister Scott Bessent olid mõlemad öelnud, et läbirääkimistel on edasi liigutud, nii et laevaliiklus Hormuzi väinas võib taastuda veel sel nädalal. Nii vahendab BBC News. Brenti toornafta hind langes selle uudise peale ligi 5%. Eile blokeeris andmekaitse inspektsioon süüdi mõistetud seksuaalkurjategijaid ja vägivallatsejaid koondanud veebilehe ettevaatust.ee. Andmekaitse inspektsioon leidis, et kuivõrd ükski ametiasutus ei ole annud veebilehe pidajale korraldusi sellise registri pidamiseks, tuleb veebilehel lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine. Politsei otsib Mustamäel männipargis juhtunud liiklusõnnetuse tunnistajaid oodatakse teavet 26. juulil kell 18.10 ajal juhtunud liiklusõnnetuse kohta pealtnägijatelt Tallinnas männipargis, kus kergliiklustee ristmikul korvpalliplatsi lähedal sõitsid kokku elektriline mootorratas ja elektriline tõukeratas. Tallinnas ja Tartus pole üürikorteri leidmine olnud viimase 10 aasta jooksul kunagi nii kallis kui praegu. City24.ee andmed näitavad, et mõlema linna keskmised üüripakkumiste hinnad püstitasid tänavu juulikuus uue rekordi. Kui 10 aastat tagasi küsiti Tallinnas üürikorteri eest alla 10 euro ruutmeetri kohta, siis nüüd on keskmine hind kerkinud ligi 15 euroni. Selle aasta juulis küsiti Tallinnas üürikorteri eest keskmiselt 14,9 eurot ruutmeetri kohta ja Tartus 13 eurot. Mõlemad on 10 aasta kõrgemad näitajad. 10 aastaga on üüripakkumiste hinnad kasvanud enam kui poole võrra ning hinnatõusu taga on eelkõige kahanev pakkumine. Tallinna linnavalitsus muutis Lasnamäel uuslinna asumis paikneva Pallasti silla nime Kumu sillaks. Uus nimi seob silla selle vahetus läheduses asuva Kumu kunstimuuseumiga ja Kumu kunstimuuseum tähistab ju selle aastal oma 20. tegevusaastat ning silla uus nimi märgib ühtlasi muuseumi juubeliaastat. Motospordist ka uudisnupp. Autoralli maailmameister Martin Järveoja paneb eeloleval nädalavahetusel end proovile uuel alal, kui osaleb Nõo vallas toimuval Klapperjaht Offroad festivalil oma esimesel maastikusõidu võistlusel. Ees ootab selle nädala 2 kuumimat päeva. Õhutemperatuur täna jõuab 27 soojakraadini välja. Tundub, et alles õhtul pilvkate tiheneb ja õhtul ka saartel pilvisus tiheneb, mis tõttu saartel võib siis hoovihma võimalus olla, aga seda alles õhtupoole. Õhutemperatuurid Põltsamaal 18 graadi, 19 üril Paides Pärnus, Raplas, Valgas, Kehras, 20 graadiga praegu Narva ja Tallinn, Viljandi ning Jõhvi ja plus 20 ka Rakveres ja Kuressaares. 20 graadiga hetkel ka Tartu.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
10: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kell on 9.45 kolmapäeva hommikul ja rannainfot sulle ka. Punane lipp on väljas lehvimas Sillamäe rannas ja lillat värvi lipp Anne kanalis ja Harku järves üleval. Mujal aga kõike loodatakse suplema, 18 kraadi vesi Pikakari rannas, Pirita rannas ja Haabneme rannas, 20 kraadi Kakumäe rannas, Põlva Paisjärves, Riiska järves, 20 kraadiga hetkel Stroomi rand. 21 on vesi Kuressaare rannas, Narva Joaru rannas ning Sindi rannas, 22 Ema ja Linnaujulas, Vabaujulas ja Paralepa rannas. 22 on veetemperatuur ka Pärnu rannas, Türi Tehisjärves, Vanamõisa järves, Vasikaholmi rannas ja Verevjärves. 24 kraadi kõige kõrgemaks veetemperatuurid on märgitud Paide Tehisjärves ja Pühajärves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: 10 minuti pärast saab kell 10 hommikul. Loodan, et on olnud sul seni väga sujuv ja tore kolmapäeva algus. Ja arvan, et aina toredamaks läheb võibolla paar tassi kohvi veel ja siis oled juba töölainel küll. No mida saan sulle muidugi siin soovitada, siis tea, et on nüüd sellest nädalast ja alguse saanud tartlastele Tartu Sumin. Sellised vanalinna teemalised vestlusõhtud käivad ja on seal näiteks täna teemadeks erinevad siis põnevad vaatenurgad ja keskenduvad siis vanalinna toidukultuuri teemadele raamatu Eesti ajalugu menüüd raames. Ja vestlust modereerib muusikettevõtja Susanna Aleksandra Veldi ja akustiliseks kontsertiks astub lavale Elerin Tiit Rio. Siis Eesti ja teiste Balti riikide noori kutsutakse kandideerima rahvusvahelisse meedialaagrisse Young Media Sharks toimub 24. augustist Siguldas Lätis ja tunnustatud meediaprofessionaalide juhendamisel omandavad noored teadmisi ja praktilisi oskusi. Valitakse 50 noort välja vanuses 14-20 eluaastat ja tuleb kandideerida siis projekti veebilehel youngmediasharks.eu ja üks loov ülesanne seal esitada. Siis noortele muidugi osalemine on seal tasuta. Korteriühistute juhid üle Eesti kogunevad homsest Vihula mõisa suveülikooli. Suveülikooli avapäeval homme kõneldakse renoveerimise tulevikust ja korteriühistu tööga seotud õigusküsimustest, aga ka küberkelmide rünnakutest tuleb juttu. Reedel keskendutakse elanikkonna kaitsega seotud teemadele. Suveülikoolis tulevad teemade käsitlusel ja praktiliste ülesannete lahendamisel appiga päästeameti spetsialistid. Korksinuia lapsed saavad peagi juurde täiesti uue koha, kus mängida, sest Mulgi vald on leidnud põllu tänav 5 mänguvälja kuuendaja ning juba tänavu kerkib senise ala kõrvale siis suurematele lastele mõeldud mängulinnak ka. No rula, rambi ja rattaspordi ala rajamine jääb esialgu tulevikku ootama. Halliste söökla hakkas aga pakkuma toidukulleri teenust ja viib lõunasöögi kätte nendele, kes ise sööklasse tulla ei saa. Esimesed nädalad on näidanud ka, et sellist võimalust oli väga vaja, nii et tore, et seal kandis ka on võimalik siis tööle endale soe toit tuua. 9.53 on nüüd kell, proovime siin hommikul siis tegused olla, seejärel naudi kindlasti tänast lõunat, ees ootab väga suvine kuum päev, päikseline kahtlemata, nii et tore, kui saad ka lõunapausi hetkel seda ilusat ilma nautida. Aitäh sulle kuulamast, mina tagasi homme hommikul, algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb, no mis teha, tripper seina äärde, Antka autasustamisele.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Tere uudiste stuudios, mikrofoni ees Rohkade Velak. Täna algab Eestis ametlikult valimiskampaania ja ühtlasi tähistatakse esimest korda ka uut rahvakalendri tähtpäeva, poliitilist pööripäeva. Tegemist on päevaga, mis märgib valimisteks valmistumise algust ja normaalse jutu lõppemis, kuni valimisten ja poliitikud pööravad täiesti ära. Sellest hetkest alates muutuvad kõik kavamised ajaloolisteks ja kõik lubadused enneolematuteks. Kalendriuuringute keskus andmetel nihkub poliitiline pööripäev igal aastal järjest varasemaks, sest elakonnad lähevad valimisrežiimi aina varem. Kui senine areng jätkub, muutub juba lähiaastatel kogu aasta valimiseelseks perioodiks ja poliitiline pööripäev kaotab oma kuupäeva, kestes katkematult järgmiste valimisteni. Toimub ka konstruktiivselt, valitsus annab teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis siiski Eesti põllumeestele nüüd loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ametivennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningas eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei ole lubatud nii palju tööd teha kui Eestis. Kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad. Nii leiab värske alternatiivne uuring, millesse ei kaasatud seekord katseliselt eriala teadlasi. Ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring välja, et mida rohkem on inimese haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab 1/3 kogu organismi energiast ja pidevalt töötava aju energiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest rohkem oma aju ja kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga kogu planeeti. Tegelike samme planeeti päästmiseks astuvad iga päev hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad seega puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga saab selgeks, et kindlustunde ajalooline keskmine on seoses Madise päeva lahingu ja sinimägede lahinguga langenud viimase 2 aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud ka viimastel nädalatel teatud tõusu ja seda võib seostada enne kõike ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui ka positiivsed sündmused on ajaloos alati väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivsed rohkem kui positiivsed, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine poolaasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja lõpetuseks ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kus täna öösel vihma sajab taas Paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks, sest lisaks sellele on neil alati ka udu ja äikest ja samal ajal tuleb rahet ja paistab päike ja piirkonda räsib lumetorm. Paiguti inimeste evakueerimiseks omavalitsusel aga vahendeid ei ole. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Päeval on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Õhtul aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunalida kirde tuul 2-8 puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on 22-27 graadi. Praegu on Tartus 22, Pärnus 20 ja Tallinnas 19 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oi! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Kus me oleme ?
2: Kaarklassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: broneeri kohe kaarklass.ee .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: Duo Hitmiks , huumor .
7: no nii , härra Teplenkov , see on teie viimane võimalus . tulge välja , käed üles tõstetud .
8: ta tuleb .
9: keegi tulista .
7: pange akordion maha , vaikselt ja rahulikult .
9: ta ei jätnud meile muud võimalust .
8: varem oleks pidanud seda tegema .

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Jeesus , kas see on siiani teie suurim võit ?
2: Noh, ma pean ütlema, et jah, noh, see veeveiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tulus. See ületab küll kõik.
3: Jeesus,
2: ja?
3: Mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
2: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga paljud, et pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endas kõik ja läksin lõpuni välja.
3: Ja kuidas vigastused on?
2: Ei ole nii hullu midagi. Tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, noh, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevused olla.
4: Margus Maalehest, et kas te surma kartsite ka?
2: Absoluutselt, absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga teagu öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
1: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
2: Millega?
1: No, surnust üles tõusmisega.
2: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia, teie siin kõik, eks ole, olete mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
1: Aga Juudas?
2: Kuidas?
1: Juudas?
2: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde. Arstid nagu ikka tavaliselt jälle, et no mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile niiviselt, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ida kirde tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 22-27 graadi. Tartus on praegu 22, Tallinnas 20, Pärnus 19 graadi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Te mängite klaverit?
7: Ei, ma niisama.
6: Kindlasti te mängite, te olete lihtsalt häbelik.
7: Ei, ausalt, ma lihtsalt läksin mööda ja toksasin klappe.
6: Prooviga mõtti.
7: Mida?
6: Vaadake, kas oskate mängida?
7: Ma ei oska mängida.
6: Kas ei oska? Või ei taha?
7: Mõlemalt. Kuulake.
6: Vau! See oli suurepärane.
7: Kuulge, te ei ole ju kurt. Te kuulete päriselt, mida ma mängin ju.
6: Jaa, ma kuulen ja see... Mängige veel, see on väga liigutav.
7: Seda mängin.
6: Jaak, kuidas te seda nimetate?
7: Ma nimetan seda müraks.
6: Mängige veel.

0: ma tohin. Laske käia. Vaat, see on muusika.
1: See on täielik saast.
0: Vabandust, ma olen lõpetanud konservatooriumi.
1: Jaa, aga sina ei meeldi mulle.

0: Nur Hitmix Kuur.
1: Ja nüüd saade neile, kes peavad olema roolis või tööl ja kes ei saa magada.
2: Voh, see on mina ju! Ja et ma tee peal sattusin.
1: Üks lammas läks üle tee. Kaks lammast läks üle tee. Kolm lammast läks üle tee. Neli lammast läks üle tee. Viis lammast läks üle tee.
2: Läinud?
1: Kuus lammast läks üle tee.
2: Mida?
1: Seitse lammast läks üle tee. Kaheksa lammast läks üle tee.
2: Kuulge, ma pean 500 versta veel sõitma.

0: duo hitmiks huumor.
1: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millised nad neist alles jätavad.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Päeval on vähe sõja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib ka hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul ja pärast lõunal ida kirde tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 22 ja 27 vahele. Tartus on praegu 24, Tallinnas Pärnus 22 graadi.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: See on raadio Duo Hitmix.

Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiiret pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tervist! Olete mootorrattasõber, armastate kiirust.
2: Jälest on mootorrattaid.
1: Aga milleks teile siis kiiver?
3: Kus ta töllerdad, mees? Ma otsin terve ostukeskuse siit. Mida sa ole? Hakkame minema, mida ma?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
2: Vabandust, mitte midagi.
1: Mitte midagi ei ole.
2: No mitte midagi ei saa.
1: Selge. Hiinlane te ei ole. Proovime siis araabia keelt.

0: Abdul Hitmix Kuur.
1: Kas magasite lahtise aknaga, nagu ma soovitasin? Magasin, doktor. No ja kuidas on? Kas köha on kadunud? Ei, köha on alles. Kadunud on kuldkell, telefon ja rahakott.

0: täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, õhtul saartel pilvisus tiheneb ja võib hoovihma sadada. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Ja tänane päeva õhutemperatuur peaks jääma 22 ja 27 graadi vahemikku. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama ka paarikümne graadi juures. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 23, Tartus 24 graadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: See on Raadio Duo

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
2: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
3: mängime hoopis suksusid .
2: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
4: olen nii rõõmus , et su leidsin .
2: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
5: Duo hitmiks huumor .
6: no nii , tüdrukud , hakkame pihta . ma tõin rämpstoitu . ja mis oleks tüdrukute õhtu ilma nägusate musklimeesteta ? et käima lükata , mul on kaklusklubi .
7: seal on see kuum mees . see .
6: Brad .
7: ja
6: siis , kui me oleme pärast seda kuidagi põrandalt ennast üles ajanud , siis ma lajatan Russell Crowe'i ja gladiaatoriga .
7: Siinkohal me räägime puhtast seksist .
8: nagu ma ei tea .
6: ja siis , kui me oleme juba praegu lõhki minemas , siis tuleb Tom Hanks ja kaldale uhutad . Nüüd ma keerasin kõik persse või ?

0: Hitmix .
1: Kus me oleme ?
2: Kaarklassis .
3: Rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassist . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: Broneeri kohe kaarklass.ee .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
7: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis . Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini . Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini . Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix . Duo Hitmix . Sport . vastuvoolu .
8: Ja lähme edasi meie edetabeliga ning oleme jõudnud kohani number 7 ja sealt leiame sellise mehe nagu Christopher Palvadre. Et Christopher võib öelda, et eelmisel aastal tegi sellise läbimurdehooaja, kui nii saab seda nimetada, oli siin väga lähedal ka Eesti rekordile 50 meetri rinnulüüjumises, tegemist siis on rinnulüüjaga. Sellel aastal on ta kokku pannud elu parima jaardibasseini hooaja, võitis enda konverentsi ja kuna NCAA meistrivõistlustel see aasta reeglid natuke muutusid, mis tähendas, et kui ujuja tuleb konverentsi meistriks ja alistab teatud normatiivi, siis saab ta automaatse pileti NCAA-le. Seega jah, see aeg ütle muidugi kellegile midagi, palvadrüüs 52-20, ei jäänud tegelikult palju puudu Martin Liivamägi nimel olevast Eesti rekordist 51-88 ja Eesti läbi aegade teine mees nüüd Jardi basseinis. Et jällegi minu arust väga loogiline jätk sellele, mis ta tegi suvel pikas basseinis. Ta käis meil ju ka lühiraja EM-il, ujus seal isiklikud tipmargid 50-100 ja nüüd jaardibasseinis, mis on nüüd siis järgmine loogiline samm?
9: Järgmine loogiline samm on need tulemused kohtadeks ümber vormistada, ütleks mina niimoodi. Et tegelikult jah, Eesti kontekstis ilmselgelt parim rinnulüüjaga on tegemist väga hea
8: meestest
9: just, et on väga hea edasi arengu teinud siin ja pikarea leemine aasta jäi 50 meetri distantsil ainult 400 kui Eesti rekordist puudu ja kaks korda pikemal distantsil pool sekundit, et tegelikult meil neid rinnulüüjaid on ka ikkagi olnud siin suhteliselt lähiminevikust ja need rekordid nagu midagi ikkagi näitavad. Aga hea, mina ütleks, et suvine Euroopa meistrivõistlused kindlasti on üks suur proovikivi tema jaoks.
8: Ja kui me vaatame nüüd EM-i, ma arvan, et ütleme eelmise aasta pealt lootused on. Kaks aastat tagasi EM-il poolfinaali viis aeg 1.01.3. Samas sellest eelne VM 101,3, aga jällegi need EM-id väikse tärniga ja kui me vaatame tegelikult aastat 2021, siis poolfinaal oli 100,2. Mm-hmm. Ehk siis mis see tase see aasta seal rinnulüümises on, et see meeste 100 meetrit rinnuli on minu arust selline väga, väga kummaline.
9: Üles alla vist.
8: Ja nagu väga kummaline praegu maailmas, et alustades sellest, et ei ole väga selget liidrit, Adam Peaty nagu ei saa öelda, et ta nüüd on nagu see kuningas selleks ole, et ta oli kuningas ta oli, ja legend ja ei saa seda kunagi ära võtta, aga jah, ütleme selline, kui sa suudad ujuda sinna 1.00 alguses, ma arvan, see võib päris palju uksi avada.
9: Kindlasti.
8: Ja Palvadre siis eelmisel aastal 1.00,98, minu jaoks on nagu kõige huvitavam nüüd see, et see periood nüüd, kui NCAA ei lõppes, eks siis on näha, et tal on ka viimane aasta seal USA ülikoolis, tal väga hästi klappis seal, tulemused tõestavad seda kõike. Nüüd ongi see, et kus, mis, kellega edasi, sest väga me oleme nagu eelnevatelt aastatelt või isegi kümnenditel näinud seda, et ujujad tulevad pärast USA üliõpilas meistrivõistluse Eestisse ja siis kuidagi vajub ära siis kuni suvise ettevalmistuseni, et ja me nägime ka tegelikult seda eelmine aasta mõnede Eesti ujujate näitelt, et, et ilmselgelt USA asjad töötasid, aga ma saan ka aru, et ta tuleb nagu tagasi Eestisse, kui kas ta jätkab ka nii-öelda pärast suvist EM-i, ei tea, noh, vaatame, eks ei tegemist ilmselgelt on ka sõks intelligents inimesega, kes ei pea elu innaga seal basseinis müttama, et saab ka muud elu mõistetavalt elada, et aga jah, ma arvan, et kui sa oled ujumisfänn, siis väga huvitav saab olema, noh, ma ütleks, et poolfinaal on talle tehtav.
9: Ja, see on kindlasti hea eesmärk, et mul on hea meel, et ta lõpetas selle USA perioodi nagu hea emotsiooniga, et ma nägin mingit videot, kuidas ta sai selle NCAA nii-öelda pääsme kätte seal poodiumine, et ta oli tõesti emotsionaalne, mingi silmad märjad, et see, noh, see näitabki palju sa talle tähendas, on ju, et noh, ma arvan, on nii palju näiteid sellest USA-st, kus nagu noh, karjäär lihtsalt noh, kaob ära sinna USA-sse on ütleme nii, et aga tal on kindlasti see nagu positiivsem kogemus on olnud, aga kindlasti võtme küsimus jällegi, noh, nagu palju ta meil siin noortega ka on olnud, et mis edasi on ja kuidas edasi, et ega meil praegu kummalgi neile vastuseid ei ole, ma arvan, augusti kuus toimuva EM-ini, noh, eks ta on nagu Eestis siin, aga suurem küsimus on, mis sealt nagu edasi just, et ei teagi, peab Kristofferit küsima, et
8: ja noh, ütleme, kui me räägime veel natuke suuremat pilti, siis Eesti meeste 4x100 meetri kombineeritud teatenelik võiks mingil määral olla päris nagu adekvaatne, päris tugev. Samas, kui me paneme konteksti, siis mingites kohtades jääb meil päris palju vajaka ja kõige naljakam on see, et meil jääb vajaka sellil ujumises.
9: Pikarajal,
8: et kuigi meil on lühira Euroopa meister, eks ole, siis 100 meetri sellil ujumises on ikka täitsa teine loom, vaata.
9: No samas, ma ei tea, eks meil kõik on sellised, noh, lõpuks ikkagi keskpärased, vaata. Ja no ma arvan, et ütleme, et kui vaadate, et saata Euroopa meistri ujumises finaali, siis noh, ikka kaks venda peavad ikka sellised finaalivennad selle alal olema, noh, meil on, noh, vaevu sellised poolfinaali mehed, ütleme nii, et, noh.
8: Oleme realistlikud, on ju.
9: No jah, et eks see tase kavata kõikide riikide, see keskmine tase ju ainult tõuseb vaata, et.
8: Korraks tulles tagasi veel USA üliõpilasmeistri võistluste juurde, siis täiesti haige on see, et kui kõvasti on see rinnulujumise tase nagu edasi läinud viimase 10 aastaga, et kui me siin mainisime Martin Liivamägi Eesti rekordi 51,88, see oli kindel finaali aeg 15 aastat tagasi NCAA-le, sel aastal tegelikult see cut-off time, kui me ei võta neid konverentside meistreid arvesse, oli 51,51, et kui palvatrius 52,2, siis ja see, kuidas ta sai selle konverentsi meistritiitli, ta tegelikult lõpetas teisena, võit ja diskvalifitseeriti, noh, no, ideaalne torm veeklaasis ja nagu öeldakse, õnn soosid tugevaid ja Kristoffer oli tugev ja seal NCAA-l isiklike rekordid ei tulnud, aga ujus vägagi adekvaatselt. Ja
9: tegi oma ära, ma arvan sellest.
8: Täpselt, tegi oma ära.
9: Ja midagi katastroofilist. Oota, aga liigume järgmise koha juurde, see on number 6 ja me oleme valinud selleks Maari Randveli. Maari on ka meil siin külas käinud,

0: nagu tema puhul ja see trumm, mis meiega siin peksime eelmine aasta, oli ikkagi õiges hääles, et me ei pannud puusse sellega, et, et tegime kampaaniat siin Maarile laias laastus, aga okei, nali naljaks. Aga tõesti, siin hooaja sees juba väga, väga kiiresti ilmselgelt Eesti rekordid ja nii edasi. Miks ta, ütleme, võibolla on kuuendal kohal ja ma enne saadet ka sulle ütlesin, Gregor, et ma isegi võiksin, et ma saaks teha nagu keissi selle nimel, et ta võiks olla ka viiendal kohal, et kui me vaatame seda EM-i, mis on tulemas, ilmselgelt tal on ka juuniorid EM ja ta saab ka juuniorid EM-il ujuda järgmine aasta.
1: Mhm.
0: Seega, noh, see väga sarnane nagu Emilile, eks ole. Ma arvan, et kõik need munad võiksid tegelikult tal minna sinna juunioride EM-i korvi, sest eelmine aasta ikkagi ebaõnnestus seal. Ma arvan, ta ise ütleks täpselt sama. Aga ma arvan, jah, nüüd, kui on see uus hingamine, kõik see uus lähenemine, uued treeningkaased, kõik on uus riik ja keel, siis no mine tea, et noh, finaal ma arvan, et on igal juhul tehtav Maarile ja ma isegi ei julgeks öelda, et nagu medal, miks mitte, et ütleme nagu välja, eks ole, et see, kas ta ise tahab seda välja öelda või ei taha, noh, sina kunagi ei taha öelda, kuigi me oleme seda muutnud, aga väga huvitav, kui me vaatame ka siin eelmisi EM, siis finaali viis 101,5 kaks aastat tagasi, samas neli aastat tagasi 100,3. Mis tegelikult on ka selline natuke realistlikum, et
1: ma olen ka sinna ühe minuti alguses
0: just, et noh, Maril tuleks kuskil sekund nagu maha koorida ja ta oleks täiskasvanud EM-i finaalis, seega me ei räägi ainult juuniori EM-i finaalist, ma arvan, et tal on nagu täiesti reaalne poolfinaal nii või naa, eks ole, ma arvan, ta seal ka ühe käega vist ujuks poolfinaali ei taha nüüd ennast ära sõnada, aga jah.
1: Eks ta on sarnases olukorras nagu Emili minu arvates, et noh, nad mõlemad võiksid kõigepealt juunioride EM-ile keskenduda ja siis vaadata EM-i poole, et seal juunioride klassis nagu ennast tõestada ja vajalikud kogemused saada ja noh, tegelikult Maari on vaata hästi palju häid tulemusi teinud, Põhjamaadel on neid tulemusi teinud, aga sellisel nagu ikkagi juunioride klassi võistusel ta nagu, ta ei ole seda nagu tulemust või nagu aega ütleme tulemuseks ujunud veel, et see on ikkagi hoopis, noh, see on see, kus medalid jagatakse ütleme nii, et ma arvan, et see oleks nagu väga hea suund eesmärk, mille poole ta võiks nagu minna see suvi, et see täiskasvanud EM, noh, tuleb, mis tuleb, aga ma arvan, see EM nagu võiks, jah. Mina nagu ootan huviga, mis seal tuleb. Et.
0: Täpselt. Ja kui me vaatame nüüd jällegi natuke veel pikemalt ette, siis olümpiamängude A-normatiiv Los Angeles jaoks on 59,49. See vist ilmselt enamikel olümpiadel annaks poolfinaal koha nii kui nii.
1: Kui mitte mingi finaali koha.
0: Ja, et noh, need, me oleme nagu oma vahel rääkinud, et need normatiivid, mis sõna sa kasutused nende kirjeldamiseks, hirmkõvad või midagi sellist või oli natuke krõbedamad sõnad. Et jah, aga jah, nagu me mainisime, siis Maaril on üks aasta veel Inglismaal minna pärast seda siis hooaega. Kuhu edasi?
1: No ma arvan, et teda suunatakse USA-sse. Ma arvan. Kas see nüüd on parim valik? Ma ei ole otseselt kunagi USA fänn olnud. Vaadates tema taset, siis veel eriti mitte, et ma ei tea, mis see parim valik on kindlasti, noh, nagu Inglismaal on hästi palju häid valikuid, eks oleneb palju, kas ta tahab ainult ujujaks jääda või tahab ka nagu ülikooliõpinguid kombineerida, et noh, eks need asjad väga mängivad rolli lõpuks, et mis, noh, seal juba kaavad mingid asjad ära. Et,
0: ja noh, teine varun oluline aspekt on kindlasti see, et juhul, kui ta läheb USA-sse pärast gümnaasiumi, siis ta saab ilmselgelt täistipendiumi väga heas ülikooli, sest ta on lühirajal ka väga hea, ehk siis ta toob enda tiimile väga palju punkte, ehk siis ütleme see finantsiline pool nagu mure nagu kaob ka ära ja seal makstakse tal ilmselgelt veel peale, et ta ujuks samas, kui sa lähed jutumärkides profiks või lähed näiteks Inglismaal ülikooli Loughborough või Bath või mis seal on. Noh, ei ole selline süsteem ehk välismaalastel nii lihtne, et seal saab nagu, pead nagu raha nagu rohkem sisse panema, aga samas see tulem või

0: olla palju efektiivsem, et ja. See on jah selline...
1: Et ongi suur, et ongi raske teema selles suhtes, et aga eks me oleme arvan aasta pärast targemad.
0: Mis on veel huvitav on see, et ta lõpetab gümnaasiumi 2027 suvel, ehk siis ideaalis ju tegelikult võiks olla nii, et ta saaks nagu selle Los Angelesi perioodini seal olla koos oma tiimiga, et noh...
1: Et on Mountkellis edasi.
0: Noh, näiteks, ja, eks ole.
1: See on ka variant, ma arvan, see on ka variant lõpuks tegelikult.
0: Et lihtsalt, et see... jälle vahetada treenerit aasta näiteks enne kõige tähtsamat eluhooaega, siis no mine tea, muidugi võibolla kui tujub 58 aga seal järgmine aasta suvel, siis ei oma mingit tähtsust. Et noh, ma ise nagu loodan ka seda, et noh, ma ei räägi tema vanematest, vanemad ilmselgelt nagu pingutavad ja möllavad, et tütrel oleks kõik olemas ja kaetud ja ta ei peaks nagu muretsema muude asjade pärast, aga nagu just ka nagu teised, ütleme ka alaliit ja ütleme mingid koostööpartnerid, kes alaliidu juures on, kui on, tuleksid nagu kaasa just nendele noortele.
1: Ja eks tema on kindlasti üks nimi, mida vaadata see suvi.
0: Aga lähme edasi ja viiendal kohal Egle Salu.
1: Egle Salu.
0: Kui Maari puhul rääkisime, et suvel EM-i finaal on tehtav, siis Egle Salul on eelmisest aastast juuniorid EM-i medal juba olemas. Särab Kamina Simsil on siin tõestanud ennast ka lühiraja EM-il, et ei ole nii-öelda one hit wonder, nagu öeldakse. Ja jah, see aasta juba ujunud 30,99, isiklik on 2 sajandikku kiirem 50 meetris rinnulisse. Peamine küsimus nüüd ongi, kas ta suudab nüüd selle aasta jooksul teha selle järgmise hüppe või siis ta hoiabki enda sellist stabiilset taset, mis ta eelmine aasta saavutas. Aga mulle lihtsalt tundub, et kui ta nüüd jääb sellele samale tasemele, siis EM-i finaali ta ei pääse, sest juba praegu vaadates Euroopa hooaja edetabelit on 11. kohal ja mitmed ujujad näiteks ei ole üldse startinud.
1: Ja, no kindlasti, noh ütleme, me räägime nüüd täiskasvunud tasemelt euroopakatel, siis noh, mingi pool sekundit peab ta siin leidma veel. Aga ma arvan, et kui ta on siin juba see aasta alla 31 ujunud, et ma arvan, see on ka vaimselt hästi hea sukasi on ja sa oled isiklikust enne aprilli kuud 2 sajandiku kaugusel, et ma arvan, on väga hea koht tegelikult tema jaoks. Et nüüd aprilli lõpus ma tean, nad lähevad Leedu meistrivõistlustele, Egla läheb siis võistlema ja minu teada seal ikkagi üritavad nagu kiirelt tujuda. Et seal saame näha, kui hästi tujub ja ma arvan ka, et need, miks me ei võiks näha Euroopa meistrivõistlustel 50 rinnuli naiste finaalis 2 eestlast.
0: Miks mitte, absoluutselt. Et nagu sa mainisid, siis jah, ütleme see 30.5 kuni 31.0, no see on väga tihe koos seal, et seal jah, ütleme väga raske, et ma ei ütle, et selle ajaga ei saa pääseda EM-il finaali, muidugi saab, aga jah, ma arvan, et selline 30.4-30.5 peaks andma sulle finaali koha ära. Järgmine aasta, järgmisest hooajast läheb ta siis California Berkeley ülikooli, Lars Sebastian Antoniak seal meeste osakonnas tegutsemas.
1: Ootab teda.
0: Mis on nüüd huvitav naiste tiimi osas see, et alles hiljuti tuli uudis, et David Marsh ei juhenda naisi järgmisel aastal, et David Marsh võib öelda, et on tegemist maailma ühe parima kui mitte ühe läbi aegade parima ujumistreeneriga. On ka sinul, Gregor, temaga kokkupuudet olnud. Alustaks äkki sellest, mis kokkupuude sul temaga oli ja mis ta rääkis sulle? ta vist ütles sulle, et ära konna kunagi uju või?
1: See oli John Rudd. Minu mõeles. ma ei mäleta ka, kes vahetele.
0: Keegi ütles sulle, ma mäletan.
1: ja, ei, mulle ka meenab, aga ma ei mäleta täpselt, kes see oli. Aga David Marsh, ütleme, et tema, noh, ta päris mitte, no ütleme oli siis päris mitme riigi juures nagu konsultalt ütleme nii ja ta oli siis ühel hetkel Iisraeli koondes juures ja ka minu treeneri Tom oli Iisraeli juures mingi hetke või ütleme Tom jõudiski Iisraeli juurde mõnes mõttes läbi Davidi et me vist tegelikult esimene kord kohtusime San Diego's laagris olles et Davidil on seal enda ujumisklubi põhimõtteliselt toona oli see ikkagi süke noh profiklubi professionaalse tujudelitse täna on see süke noorteklubi rohkem et seal oli meie esimene kokkupuude ja siis sealt edasi me ka kuidagi juba Iisraelis oleme koostööd teinud ja Hongkongis laagrites, et
0: mis arvamus sul temast on nagu, kui sa nagu kuulad, ta on ikkagi nagu ull, siis ujumisnohik on.
1: Ja kindlasti, aga ei, ta on sõike, kuidas ma ütlen, ta on nagu rahulik inimene, ütleme, sõike, noh, hästi ameerikalik mõnes mõttes, aga noh, kindlasti teab, millest ta räägib, aga sõike nagu hea südamlik või kuidagi ta on kindlasti see treener, kes nagu on nagu rahulikuma treeningmetoodika ja meetodiga ütleme nii, et mulle väga meeldib temaga igast vestusi pidada ja temaga on nagu noh, sellisel tasemel on väga-väga põnev temaga igast jutuajamise teha.
0: Jah, ta on siis ta on ka nii-öelda USA ülikooli süsteemis üks läbi aega edukamaid treenereid 90-tel, 00-ndatel Auburni ülikooli juures ja Kelliga siis ta liitus 4 aastat tagasi kõigepealt meeste abitreenerina. Dave Durden on peatreener, kes tegelikult oli tema abitreener, kui Marsh oli seal Auburnis, eks ole, ta tuli lihtsalt appi siis nii-öelda Durdenile ja kuna naiste tiimis siis juhtus selline asi, et toona juhendas naiste tiimi selline treener nagu Terry McCreever ligi peagu 30 aastat, aga ta siis vallandati seoses mingi vaimse ja füüsilise vägivalla tõttu. Suur skandaal oli seal ja siis Marsh sujuvalt nagu võttis selle naiste tiimi üle ja on näha nagu seda, et kui paljud maailma tippujujad komitisid nüüd ennast sinna källi, sellepärast, et see Marsh on just seal. Noh, muidugi ohumärk natukene, võibolla Egle jaoks mingil määral, et Kelly naised said Marshi käel nagu uue hingamise, kes nüüd tuleb sinna, ma arvan väga-väga oluline, kas ta sobib sinna, sest me teame seda, et Berkeley nagu selline latt on alati nagu väga-väga kõrge, et noh, ei ole lihtne, kui seal iga aasta treenerid hakkavad nagu vahetama. Võib juhtuda ka seda, et mitmed staarid, kes nagu tahtsid tulla källi, võivad nüüd ülikooli vahetada, mis võib tähendada, et sisemine konkurents muutub väiksemaks, aga ma ütleks, et vahet ei ole, mis seal tegelikult seal sees toimub, kui Egle saab siin lennuki peale ja astuda Amerikasse, siis juba võit.
1: Jah, eks me oleme sellele arvamusel, et nii varakult kui võimalik minge. Aga Kaliforniaga on üldse huvitav nagu lugu minu arvates, et no see aasta nende meeste tiim oli alles 7. Ja eelmine aasta nad olid teised on
0: ja enne seda nad on olnud 14 aastat top 2.
1: Ja just, et nagu ja nüüd siuke kokkumine, okei, mehed meesteks, seal on neil paljud need seeniorid, kus lõpetasid ja no ongi siuke shift väike, aga noh, naised tõesti tegid parema tulemuse võrreldes nagu eelmise hooaega, et muidu olid 8. Ja nüüd siis selle hooaja lõpetasid 4. Aga ka, noh, ei ole hetkel päris nii-öelda see, noh, Kalifornia ole päris see top 1, top 2 tiim, aga noh, ta kindlasti, noh, see nii-öelda minevik seal ülikoolis on ikkagi hea ja see nimi on nagu kõva seal.
0: Ja noh, nüüd Ekla läheb, siis tulevadki
1: tulevad
0: top 1 kohad ka lõpuks, et aga jah, ja mis on muidugi pull on see, et Eneli ja Egle saavad jälle võistelda üks teine teise vastu. Ma ei tea, kes hooaja sees minu arust nad ei kohtu, aga NCAA-l ei tohiks olla probleeme ja Eglele see 100 jaardi rinnuli peaks sobima tegelikult päris hästi.
1: Peaks sobima küll.
0: Et saame näha, väga huvitav ja igal juhul Egle väärib mainimist kui üks Eesti parimaid ujujaid.
1: Ja liigume edasi juba siis 4. Koha juurde ja me oleme valinud selleks härra Daniel Saitsevi. Sarnaselt siis siin mõne nimetatud inimesega on ka tema meil külas käinud. Oli samuti tõesti väga hea jutuajamine, et Daniel, mis me ütleme?
0: No Daniel, ütleme, on selline top 5 Eesti parim ujuja seas, ma arvan, viimased 10 aastat on.
1: Ja kindlasti.
0: Et, noh, tema puhul ka selline stabiilsus, ma arvan, stabiilsus selles mõttes, et ei ole olnud sellist hooaega, kus ta on nagu ajaliselt väga nagu kehvasti ujunud, et ta on alati nagu oma ära teinud. Küsimus on see, et kas tiitlivõistlustel on tulnud see tabamus või mitte, et noh, nagu me siin Danieliga oma vahel rääkisime ja oleme ka siin teistes saadetes rääkinud, aga hea, kui me vaatame Danieli taset, kui me vaatame Danieli sellist, kuhu ta võiks kukkuda tänavusel suvisel EM-il, see on, ma ütleks, finaal, 50 liblikult.
1: Kindlasti.
0: Et nägime juba ka lühirajal, et tal on see kõik sees olemas.
1: Lühirajal juhus elu parimad ajad. selles suhtes just põhialal, et, et noh, sarnaselt siis Ralfile on ka tema nagu täiesti treeningmetoodikat muutud ja, ja ma arvan see, noh, ma arvan me kõik nõustume, et see on nagu väga palju villad alla kannud ja, ja saab nagu olema huvitav, mis, mis ta siin järgmiste kuude jooksul nagu suutab teha veel, et, et ta aeg on nagu praegu.
0: Daniel siis jah, 50 meetri liblikujumise Eesti rekordimees 23,26, me oleme siin Danieliga ka rääkisime, et kas, kas sa arvad, et on reaalne ujuda alla 23 sekundi? Ta ütles, jah, on küll. Gregor, mina küsiksin sinu käest sellist küsimust, et 50 krooli alla 22 Daniel esituses, kui reaalseks sa pead, sest vaata, vaata liblikas, nagu sina tead väga hästi, eks ole, liblikas ja krool, see rütm on ikkagi nii erinev.
1: Jah, jah. No ma olen ikka vahepeal piilumas käin neid seal keilas.
0: ole ettevaatlikuma sõnadega.
1: Aga eks ta rohkem teeb ikkagi liblikat. Mulle tundub, et, et selle põhjal, noh, vaadates, kuidas ka nagu lühira eem läks, et ma pigem ütleks ei. Kõige midagi nagu, noh, et ütleme nii, et ootame ennem ära, et ütse keegi Eestis, ütleme, alla 22 või üks. Ja ma arvan, me peame ikkagi Daniel puhul vähemalt ka selle hooaja ära ootama, et, et ma tahaks, et ujuks hästi seda Euroopakatel, lihtsalt enda heaolu huvides ma arvan.
0: Aga samas sellegi, et nagu, kas ta on üldse vaja? Nagu,
1: ei, ei, seda ka. Ei, ei.
0: Tal on, tema lapsuke on ikkagi see 50 liblikat.
1: Ei, seda küll, jah. Ei, ta, noh, eks, eks nad natuke käivad nagu paaris käes, vaata need alad, noh, nagu käivad ja ei käi, on ju. Aga ma arvan, kui tal see põhi on nagu tehtud, see energiasüsteem on nagu nii välja ehitatud, on ju. Aga noh, jällegi pikarajal see on jälle nii teistmoodi, et lühirajal sa saad nagu nende veealustega nagu ära kärrida selle, ütleme nii. Aga pikarajal tuleb ikkagi, noh, tuleb päris palju nagu veepeluud, et jah, ei, eks ta on natukene lotto küsimus kindlasti. Ja mis sina arvad?
0: Jah, ma olen nõus sinuga. Aga, aga ei, mis ma tahtsin tegelikult öelda on see, et noh, fakt on see, et ilmselgelt Danieli näol on tegemist Eesti ühe parima ujujaga. Ja. Noh, ta ei oleks nii kõrgel kohal meil ka siin ja nagu sai siin sissevaatus mainitud, siis ma arvan viimased 10 aastat, kui me läheks tagasi, siis ilmselt saaksime meda paigutada sinna top 5.
1: Ja. No ta on kogu aeg ikkagi. Noh,
0: kas teine või kolmas või ta on ju siin.
1: Ühe korra oli vist aasta meesportane ka minu. Või on nii ta vastu ujuja.
0: Ma tahtsin just seda ka mainida, et, et on ka siin
1: 2019 ma arvan oli see aasta.
0: Mhm. Ta vist sai kaks aastat järjest 2018 ka.
1: Võimalik, võimalik ja. Et ja, ei Daniel, noh selles suhtes stabiilne ja ja tegelikult noh ikkagi areneb, et et igati väärikas koht. Oota, aga tõmbame praegu siin väikse pausi selle koha pealt ja liigume meie teise mängu juurde.
2: Vastuvoolu.
0: Kuna Eesti täna on meil teemas, siis toome lauale ikkagi ka tõelised ujumislegendid. Ma hakkan Gregorile ütlema mina vormis vihjeid. Näiteks mina tulin Moskva olümpiamängudel kuldmedalile ja Gregori ülesanne on võimalikult kiiresti jõuda õige ujujani. Kokku on 4 ujujat, keda Gregor hakkab konksu otsa püüdma. Tõele auandes siis ega Eesti ujumises legende ülemäära palju ei ole ja tehes mängu natuke raskemaks, siis Gregor, sul on ainult üks pakkumine. Sa võid nii-öelda muidugi valjult arutleda, aga pakkuda saad ühe korra. Alguses on vihjad veidi keerulisemad, aga pärast lähevad kergemaks, aga sai kokku on mul 4 vihjat. Vaatame, kas sa... Kas sul on vaja 4 vihjat? Ma loodan, et ei ole vaja. Mm-hmm. Aga mine tea.
1: Tame.
0: Ja hea kuulaja, mängige sina kaasa ja vaata, kas jõuad enne Gregorit õige vastuseni. Ja lähme kohe esimese ujuja juurde. Ma tulin esimest korda Eesti meistriks 13-aastaselt.
1: 13-aastaselt?
0: Et jah, see on selline, et neid on päris mitu olnud siin, eks ole?
1: Jah, pigem küll.
0: Nii.
1: Ma arvan, ma isegi olen 13 aastaselt, võibolla tulingi Eesti meistriks. Aga ma veel ei hakka lukku panema, nii et ma kuulen järgmise vihja ka ära.
0: Ikka mõtlesin, lähed seda Hail Maryt viskama.
1: Oleks, saaks mingi topelt punktid oot.
0: Ma olen üks vähestest ujujatest, kes on võitnud rahvusvahelisel tiitlivõistlusel medali.
1: Mm-hmm. No, siis mina ei ole see.
0: samas.
1: Sa võtta juunioritel, no. Okay.
0: MK etapp. Priit siin ikka hakkab ikka täiega vett sogama.
1: See amplaa, igalt on mingi väga palju koomale ei tõmmanud mõnes mõttes.
0: No, järgmine vihja igastahes tõmbab nüüd koomale.
1: No, tõmbab.
0: Ma lõpetasin 1986. aastal Tallinna spordiinternaat kooli, ehk siis Tsiki. Mm-hmm. Audentese spordigümnaasiumi eelkäija, kuhu läheb meie Henri Hein tegusid varsti tegema.
1: No siis ta ütleme oli mingi 90. No Indrek, see ei tule pähe, aga kurat
0: võib-olla natuke enne tõdan. Ta lõpetas gümnaasiumi 86.
1: Jah, gümnaasiumi. Kes see 90. Veel ei saa?
0: Miks 90. Kinni ole?
1: 80. lõpp.
0: Ei, ta lõpetas 86. aastal Tallinna spordiinternaatkooli.
1: Jah.
0: Kui kaua need ujusid seal?
1: No selles... toona ujusid vähe, jah. Aga ega ma neid nimesi ka väga tollast ajast ei tee.
0: Okei, viimane vihje. Ma hakkasin ujumist harrastama koos enda kaksikvennaga.
1: Kaksikvennaga. Ma lõtsin see, et kaksikõe või mingi sõkse asja.
0: Kaksikvennaga.
1: Oota kaksikvennaga.
0: Esimest korda tulin Eesti meistriks 13-aastaselt. Olen üks vähestest ujujatest, kes võitnud rahvusvahelisel tiitlivõistlusel medali. 86 aastal lõpetasin Tsiki ja hakkasin enda kaksikvennaga koos ujumist harrastama 73. aastal.
1: Ma pakun, et see on üks pahelitest.
0: Paneme lukku või?
1: Oota, ma... seal oli... See oli ikka Raido Pahkel.
0: Marko ja Raiko.
1: Sest praegu ma ei tule küll ühtegi sellist... Ma ei tea, kas nad olid üldse kaksikud. Aga ma tean, et nemad olid nagu vennad. Kaksikosse ma ei tea. Aga too ajast olid küll nemad. Minu teada. Vennas võiks olla. No aga paneme, ma ei tea, Raiko.
0: Ei ole. Aivi Kulla.
1: Kaksik, okei.
0: Okay. Tal oli kaksik vend.
1: Tavai.
0: See natuke...
1: See ikka väga, jah.
0: Kuigi ma arvasin, et see viimane vihje nagu ütleb ära.
1: Ma korraga mõtlesin, Aivit miski pärast, aga ma tegin mingid vale arvut. On jah 40, jah, muidugi. Ma ise arvutasin valesti.
0: Aivi kuulab praegu ja mõtleb, kuidas sa mind ära ei tundnud, Gregor. Okei.
1: Okay. See oli küll alt.
0: Lähme teise uju... Oi, mulle nii meeldib, et sa ei arvad ära. Aga lähme teise ujuja juurde. Ma olen juunioride EM-i medalist.
1: Ma arvan, sa võid rahulikult juba teise vihjaga panna.
0: Jaa. Mitte ükski naine ei ole ujunud minust rohkem Eesti rekordeid. Lõmbab ringi okay, juba see päris koomale.
1: Lõmbab väga koomale.
0: Ma olen ujunud lühiraja MM-i ja lühiraja EM-i finaalis.
1: Lühiraja MM-i... Ütle uuesti see.
0: Ma olen ujunud lühiraja MM-i finaalis ja ma olen ujunud ka lühiraja EM-i finaalis. MM-i finaalis ühe korra, EM-i finaalis mitu korda isegi. Ja viimane vihje, ma olen sündinud Kohtla-Järvel.
1: Oi, jah. Okei, okay, väga segased, tegelikult vihjad. Väga segased. Okei, okay, see Kohtla-Järve asja ma panen korra kõrvale. Sealt mingid nimed nagu tulid, aga ma arvan, et nad ainult mingi lühirajal on just kõnd. Aga see rekordite asja on huvitav. Eesse on ka raske.
0: Kes sul mõttes on?
1: No mul olid mõttes mingid Jana Glukanovad ja Isamotiinovad ja süksed, aga...
0: No, see ei ole halb tee, kuhu minna.
1: No ma pakun see Isamotiinova.
0: Täpselt nii on. Natalia Isamotiinova. Nüüd kannab nime Natalia Matting. Mm-hmm. Aga jah, esimene naisujuja, kes võits juniori EM-il medali.
1: Okay.
0: 50 rinn oli 99. aastal.
1: Ja keelegi ei ole temast rohkem Eesti rekordeid?
0: Ei ole. 71 koos teatud ühmestega.
1: Seda tabelit ma arvan näin kuskil, aga
0: seda
1: silme, et ei tõn praegu.
0: Ma olen seda ikka postitanud, aga sa ei vaata neid. No nii,
1: okay.
0: väikse abiga said teisest ujust jagu.
1: Üks.
0: Nii, kolmas ujuja. Tegemist on olümpialasega. sul on 29 erinevat varianti. Nii, edasi. See ujuja on 400 meetri vabaujumises olnud Euroopa hooaja edetabeli 8 kiirema seas ühel hooajal. Nagu on üks olnud üks hooaeg ja 400 meetris kroolis, siis ta on lõpetanud aasta Euroopa hooaja top 8.
1: Mm-hmm.
0: Väga segane vihja, aga
1: no, kas saad aru? Mul tuleb pähe, ütleme, kaks, mul on üldse kaks varianti, kas mina või Ivar Stukolkin. Mina ütleks, aga ma kuulan järgmise vihja ka ära ja siis...
0: Ta ujus karjääri jooksul 38 Eesti rekordit ning tema nimel olid ühel hetkel näiteks ka 400 meetri krooli kui ka 1500 meetri krooli rekord.
1: No siis ei pea Ivar Stukolkin.
0: Las ma annan viimase vihje ka. Olümpial osales ta koos enda vennaga ja ta oli esimene Eesti ujuja, kes OM-il startis.
1: Küsis ei ole Stukolkin. Oi, ja sa oled seda ajalootundi teinud küll. Ja ma olen isegi lugenud, võt neid artikleid ma olen lugenud, aga võt need nimed need. Ma tean seal, võt sealt, ma tuleb ainult mingi üks nimi pähe, sest mul teised nimed lihtsalt pähe ei tule. Aga mingi endel edasi või mingi suke nimi oli.
0: Ei ole, aga hea pakkumine. Egon Roolaid.
1: Egon Roolaid, jah. Võt süksed nimed, võt selles ma olen nagu...
0: Aga minu ülesanne siin oli püüda...
1: Eksitada.
0: Ja reaalselt püüda seda, et sa arvaksid, et see Stukolkin. See oli kogu minu eesmärk. Okei, nii. Viimane ujuja. Ma olen saavutanud MK-etapil medali ja ma olen võitnud medali ka juuniori EM-il. Aga mitte kummalgi võistlusel ei ole see olnud kuldne.
1: Mm-hmm.
0: Et see on juba päris kitsas ring, eks ole?
1: Üks nimi on küll peas ka.
0: Ta on Eestit esindanud kokku kahel olümpial.
1: Mm-hmm.
0: Olümpial ma ujusin ala, mida ükski teine Eesti mees ujuja ei ole kunagi varem ujunud.
1: No, mul on praegu ainult suht üks nimi peas. Martin Liivamägi. Ei ole hästi.
0: Aga kas selles mõttes, kas sina nagu ei kvalifitseeruks nende alla või? Vihjet alla või? MK-etapi medal ja juniori teemi medal,
1: ja.
0: Aga mitte kulne.
1: Ei või, jah, kvalifitseerun küll.
0: Siis mis ma tahan öelda, et ma üritsin siit kotti tõmmata, aga ei õnnestunud ja Martin Liivamägi nõige vastas. Ja viimane vihje oli minu nimel on vanim kehtiv Eesti meesterekord.
1: Jah.
0: Ehk siis aastast.
1: 200 kompa on.
0: Ja. Et Martin siis ujus 200 kompleksi ja seda ala siis varasemalt keegi ei ujunud.
1: Mm-hmm.
0: Ja mis sinu puhul oli siis 200 liblikat see, mis ma lootsin, et...
1: Okay.
0: Ma nagu ise nii lootsin, et sa nagu pakud ennast, aga no näed, ei õnnestunud.
1: Ma arvan suht tihti nende mängude puhul väga ei mõelda enda peale. Aga no sinuga ei tea kunagi siin. Ma ütlesin ruumist, et nende mängudega. See võib igalt poolt paukuda see püss.
0: No võt, sellised neli ujumislegendi, Aivi Kulla, Natalja Hissamutinova, Egon Roolaid ja Martin Liivamägi olid siin meie menüüs, aga võtame selle mängu kokku ja lähme hetke kolme Eesti parima ujuja juurde.
2: Vastuvoolu.
0: No nii, olemegi jõudnud siis kolme Eesti parima ujuja sekka. Ilmselt enamus kuulajad võivad need kolm nime ära öelda, keda me siin nimetame hakkama, aga mis järjekorras me oleme nad pannud. Olgu siis tõe huvides mainitud, et minu kaassaate juht ei pannud ennast kolmandaks. Vabandust. Et Gregor pani ennast esimeseks muidugi. Aga ei pannud. Gregor tagasi hoidlikult alguses pani ennast kolmandaks, aga pärast 4 tunni ja 30 minutilist vaidlust me ikkagi leidsime, et ta peaks olema kohal number 2. Seega kohal number 3 Ralf Tribuntsov, valitsev Euroopa lühirajameister 50 meetri seliliujumises ja ega siin tegelikult Ralf Gregor võtta ühte viske teist, eks ole, ma arvan, et ikkagi me peame vaatama sellist tervikpilti ja ma ütleksin, et Ralfi puhul ja kui Ralf istuks praegu siin minu kõrval, ta nõustuks, on see, et tavabasseinis tiitlivõistlustel ütleme, märgile veel pihta ei ole saanud.
1: Jah, no, selles suhtes okay, ongi väga oleneb, mis nurgalt oleneb, mis nurgalt vaadata kõike seda, et meie üks neid parameetrid oli kindlasti 50 meetri basseini tulemused on ja selles suhtes tõesti sul on nagu õigus, et Ralfil on vaja seda märki veel nagu paremini pihta saada on ja võrreldes minuga, aga miks ma panin ennast kolmandaks oligi see, et Ralf on Euroopa meister on ja seda kõige ära võtadalt ja pigem ka veidi see minu hetke seis ütleme nagu minu versus Ralfi hetke seis ütleme siin viimase hooaja jooksul või niimoodi, et mitte Pariisi olimpia nüüd nagu kalendrikaugusel oleks või nagu aastate kaugusel, aga ma kuidagi panin ennast.
0: Mina oponeeriks jällegi sellise väitega, et lühira EM-il, mitu sõjandiku sul kuldmedalist tegelikult puudu ei?
1: No vähe.
0: Vähe oli, eks ole?
1: 0,3.
0: Et 200 meetri liblikujumises, neli kutti tulid korraga finishisse ja 1, 2, 3, 4, eks ole? Et ma ei saa öelda, et muidugi on ju tiitlivõist oluline, kes saab käed esimesena vastu seine, aga jällegi ma ei taha jääda siia lühiratta kinni, sellepärast, et nii lihtne nagu öelda, et Ralf ongi lühirajal suurepärane ja kui me teeksime lühiraja nimekirja, siis ilmselt selle Euroopa meistri tiitli pärast ma tõstakski ta ette pool, eks ole, nii lihtne see ongi. Ja. Kui me vaatame 50 meetri basseini, ta on ka siin tegelikult enda hooaja juba avanud, ei saa öelda, et ujus halvasti, ujus nii-öelda oma taseme täiesti ilusti ära, mis siin märtsikuus ujuda annab piltlikult öeldes, kas ta ise rahul oli, see on nagu ujuetel ikka kunagi ei saa liiga rahul olla, aga nagu sa tõid ka välja enda seisundi, siis aga tegelikult me sinu seisundid see aasta tegelikult päriselt näinud ei ole, et see Sirk Swim Cupil, jah, see on selline tärniga muidugi.
1: See on suure tärn.
0: et jah, aga Ralfi puhul, mis me nüüd vaatame? Me vaatame muidugi suvist EM-i. Ta sai seal basseinis nüüd võistelda, kus Saint-Denisi areenil see toimub. Kui me rääksime ka detsembris sellest, et kui ta nüüd oli lühiraja Euroopa meister, siis nüüd kõik ootavad, et ilmselgelt see medal peab tulema nüüd ka pikas basseinis. Teame seda, et ma arvan, et see aasta 50 selili tuleb päris tummine.
1: Ja, no kindlasti.
0: Aga see ei tähenda, Ralf ei ole ka kefa, eks ole?
1: Ja, Ralf on ka.
0: Ta on ikkagi tasapel.
1: Ma arvan ka, finaali kindlasti selles suhtes, aga eks ma arvan, et see ongi mingi top 5, top 6, mis ta seal Belgradis oli?
0: Ta oli 8.
1: 8. Et õnneks ta on nüüd selle, tundub vähemalt, et selle nii-öelda eelujumistest finaalide energiajaotuse nagu ja vaimse poole nagu suhteliselt paika saanud, mulle tundub, et nüüd ongi oluline nagu just seal finaalis nii-öelda õige asja ära teha. Et,
0: Samas nägime ka eelmise aasta MM-il, ta oli ju üks sajandik MM-i poolfinaalist puudu ja 50 selilis ja ta just tegelikult ka väga hea aja. Ja jällegi näitab, kui kõva see 50 selili tavabasseinis on.
1: Ja kindlasti, eks kõik teavad seda, aga need on väga erinevad asjad tegelikult see inimeste hulksel ja konkurentsi taha, et
0: aga kui me nüüd vaatame, et Ralfil on 50 selili, samamoodi on tal 50 krooli.
1: Jah, 50 krooli.
0: Sest olümpiamängudel on ikkagi raske kvalifitseeruda, sest see 50 meetri krooli normatiiv on ikkagi, see on ikka päris palju maha.
1: 21,6.
0: 69 vist peaks olema. Et see on ikkagi päris palju minna. Teine võimalus on tal siis jõuda kuidagi kuue parema sekka seal MK-etapil, mis siis annaks pileti. Ma arvan, et see selle aastane EM on selles mõttes nii väga oluline just selles vaates, et muidugi mingid pileteid olümpiale veel ei jagata, see hakkab alles järgmise aasta märtsis-aprillis, aga just see enesekindlus osa, et jah, eelmine aasta jäi MM-i poolfinaalist puudu, kui nüüd näiteks ujub, oletame EM-i finaalis, ka võidab näiteks medali või on seal natuke, jääb natuke puudu, eks ole, ma arvan, et aeg on näiteks väga hea, ma arvan, see on suurepärane nagu momentum talle just järgmiseks pikaraja nii-öelda hooajaks, sest noh, ma ei kahtle, et ta lühirajal ujub hästi, sest ta võib, noh, tal see jalg on lihtsalt nii hea seal meial, et
1: ja noh, järgmine suvi on ka ju pikaraja MM, mis ma arvan, annab ka päris hea pildi ette, mis meil üldse maailmas toimub, nendel just sprintialadel, mis lisati olümpiale, et ja siis noh, sealt juba edasi siis mis see olukord seal MK-etappidel võiks olla, kus neid kohti nagu jagatakse, aga noh, eks neid kohti ju jagatakse ka niimoodi, et seal on ju see välja langemisvoorudega, et sa pead need, kes sinna finaali jõuavad, need ujuvad mingi, ma ei tea, viis korda seda lõpuks või noh, ikka, no mitte viis vist päris, aga noh, rohkem kui kolm minu mõelest oli.
0: Neli korda.
1: Neli korda, jah.
0: Sest et, esimesel päeval on hommik õhtu ja siis on järgmisel päeva õhtu.
1: Okei, see ei ole kõige hullem. Aga noh, eks see on ka nagu sõike...
0: Ikka kolm päeva.
1: No, kolm päeva järjest on iga kord nagu, no, sa ikka pead panema vaata ka, enju, et kindlasti saab nagu siin suvel saab pildi ette ja siis vaatame juba edasi.
0: Ja no, mis mulle nagu ikkagi, me oleme ka siin mitu korda maininud seda eelnevat saadeti jooksul, tüüp naudib.
1: Jah, kindlasti.
0: Et,
1: ta on enda asja leidnud ja ma just eemen siin üks nädalavahetus käisin, et nendega laupab hommikul koos trennis olime Keilas ja noh, nemad, Ralf ja Daniel tegid nagu oma asja, aga see nagu atmosfäär ja see nagu, kuidas nad nagu lähenevad trennile, see nagu, noh, tõned, et poisid nagu, neile meeldib, mis nad teevad ja neil, noh, jah, tundub nagu chill olevat.
0: Seega, Ralf, kui sa kuulad, on aeg Gregor number kohalt number kaks ära lüüa ja lähemegi siis number kahe juurde, ei keegi muu kui Gregor Sirk.
1: No mina, jah. Et ennast ma siia ei pannud.
0: Ennast sa ei pannud siia, aga noh, me juba selgitseme, eks ole.
1: Teed
0: me vaatame. No, räägime natuke Gregor sinus, siis sul on Taima laager selja taga. Nüüd siis ootavad sind ehk võibolla sellised esimesed õiged võistlused Stockholmis ja võibolla ka Bergenis. Või juba Bergen on kindel?
1: No, lennupiletid on olemas selles. No. Aga eks veits nagu ole, mis seal Stockholmis toimub või ei toimu, aga...
0: Et milliste, selline klassikaline, milliste ootustega sa sinna Stockholmile nagu vastu lähed, et kas lihtsalt, noh, me teame, et on võimalus nagu lihtsalt võistelda, eks ole, et nagu saada sinna sellesse rütmi tagasi või nagu mingid ka ajalised sellised omad eesmärgid, et noh, ma tahaks olla sellest ajast natuke kiirem, sest noh, kohad seal Stockholm Openil nagu väga suurt rolli ei mängi.
1: No eks ma nüüd natuke lähen nagu kaitsepositsioonil, aga ei, ma räägin ausalt ka sest, et see aasta algus on raske on minu jaoks, et eks aasta alguses oli hästi, no, hästi palju energiat läks tagantjärgi mõeldes ikkagi võistluse korraldamisel, et eks see oli see minu jaoks nagu suur suke väljakutse, et teha samal ajal täiega trenni ja korraldada, et eks ma võtsin liiga palju nii-öelda ülesandeid enda jaoks ja noh, eks noh, nagu me ütlesime, et minu võistlusel ujutud tulemused, neid ma nagu ülemäära nagu olulisena ei võtagi. Aga jah, siis ma läksin Taisse, esimene nädal, ülija nädal, mega hea, ja siis ma sain mingi kõhubakteri. Ja siis ma olin nagu pool nädalat nagu suht kõhuli pikali, natukene öösin, aga noh, ütleme, et kui ma sellest nagu välja tulin, noh, ma tundsin, et keha oli nagu väga tühi. Ja eks ma tunnen nagu siia maini, et nagu ei ole päris see, et eks näis, mis seal Rootsis on, et mu ootused on hästi madalad igaks juuks, aga ma tahan võistelda, ma nagu väga-väga tahan lihtsalt pikal rajal võistelda heas konkurentsis, et aga pigem ma arvan praegu need ajad jäävad nagu teisejärguliseks, sest noh, ma näen, mis ma treenis teen, et ma lihtsalt... Ma ei ole seal, kus ma praegu võiks aprillikuus olla. Et,
0: sa ütlesid, et ei ole päris see, mis see tähendab otseselt, et kui palju sa suudad treenis nagu pingutada või pigem see, mis nagu sinu need võistluskiiruse ja race pace treeningutel nagu ajaliselt näitavad või kõik kokku?
1: Kõik kokku ütleme niimoodi, et ma nagu üldiselt tunnen ennast okeilt, aga noh, ma tunnen juba, kui mul on, ma ei tea, 50 meetri mingi pace lõpp nagu kisub raskeks on, noh, reeglina see ei tohiks kisuda raskeks trennis on ja et no ajad on juba järgmine indikaator, et, et seal on nagu ikkagi, noh, ma ei räägi mingitest sajandikest või kümnendikest, vaid nagu pigem nagu sekundist ütleme niimoodi 50 meetri peale, et et noh, on mis on, no selles suhtes ega suvenil ennaks aega, et
0: kas sa muretsed oota. Praegu EM-i pärast või sa nagu
1: veel on vara, veel on vara muretsed
0: ära pabla,
1: et eks ma olen nagu viimaste aastate jooksul igasugustest olukordest nagu välja tund, et ma alati nagu hindan lõpuks seda olukorda ikkagi läbi tiitlivõistus, ütleme niimoodi, et see, mis siin hoia sees on, on noh peasid, ma lihtsalt teen kõik treenid ära praegu ja midagi otsuselt ei viiliks, et, et siis loodatavasti need õiged asjad ka tulevad õigel hetkel.
0: Sul on selline lahe rahvusvaheline treeningpunt. Kes võibolla sellest treeningpundist sa vaatad, et pagana ma pagan liigub ikka ülivingelt?
1: Siobhan Hoohi, ma ütleks praegu. See, need treenid, mis tema tais tegi, ma ja vist ei ole näinud teda nii kiirelt varem. Et, noh, ta seal Hiinas peale laagritus ka päris hästi isiklikke lähedale. Noh, noh, ta on täpselt see kui, kes nagu pole vahet, kui palju ta trenni teeb, tuleb kogu aeg kiiresti, et noh, see on ka muidugi natuke naiste puhul rohkem, aga tal on nagu eriti see, et kui ta puhkab või teeb pärdab, siis ma ei tea, mõned kümnendikud saab kiiremaks, et aga tema on päris põnev, et aga meil see ütleme ka Tartus, kes oli Samuel Kastel, tema on ka ütleks päris nagu väitrenne teinud ja ka Jan Tšeika, et teiste kohta ma nii palju ei oska nagu ütleme karvata, et aga
0: sa oled rääkinud varasemalt, et hooaja sees nagu crawl nagu on kõrgemal tasemel ja siis kui tuleb tiitlivõistluseks ole, siis ilmselgelt see liblikas nagu noh, puhkusega muutub kiiremaks ja kergemaks, et kuidas sa praegu tunned, et sinu crawli ujumine versus libliku ujumine, et
1: ma arvan, need on suht võrdsed või kuidagi, ma räägin, see periood on hästi imelik olnud. Ma ei ole võibolla saanud nii palju seda krooli, ütleme, nagu raske treeni teha, et ma olen hästi palju üritanud ikkagi liblikat teha, et ta on selline, noh, ikkagi väga nagu teistmoodi olnud kuidagi see, ütleme, aasta esimesed kolm kuud, et ega ma, noh, eks me saa teada siin aprilli keskel, kus ma nagu täpselt olen omadega, mis alal, et jah, hetkel on natukene palju sellist teadmatust.
0: Noh, ütleme niimoodi, et suvise EM-ine on siis minna. Suvine EM toimub augusti alguses ja
1: keskel.
0: Keskel, jah, vabandust. Ja ega ütleme sellised positiivseid elusündmuseid võib ju vahepeal veel sinna tekida nii mõnigi.
1: Ja asju, mille veel kallale mõelda on palju.
0: täpselt. Eks kes teab, see teab, millest räägime. Aga väga huvitav, saame igastas siis sulle kõvasti siin aprilli keskpaigus ka pöialt hoida. Ja edetabeli esimene üpriski suure üllatusega. Poleks arvanud, et see oli üks, mis meil siis kattus.
1: Ja just.
0: Ja Eneli Efimova muidugi, et Eneli siin märtsikuus muukis lahti taaskord ühe, vaata, kui sa mängid neid Xboxi või Playstationi peal, sul on see Achievement Unlocked, et Eneli koeg vaata teeb neid Achievement Unlocked, et esimese Eesti ujujana võitis individuaalse NCAA meistritiitli. Sada jaardi rinnuli vägagi korraliku ajaga, mis ei oma mingit tähtsust selles saates siin, aga jah, ujus elu parim aja, sada konna seal ja jah, ega tegi täpselt seda, mida ilmselt kõik ootasid ja arvasid, et tegelikult see finaal oli täpselt selline, kus esimese 50 meetri järel ta isegi juhtinud, seal kolm tüdrukut olid päris kõrvuti, aga just sellel passeini viimasel pikkusel pani enda selle
1: trumbi
0: rammu maksma konkurentide ees.
1: Üks päev enne seda saadat rinnolit oli teatud ujumine. Ja ma mõtlesin, et oli äkki mingi neljas vaheaeg alles või midagi sellist, mis oli siis 50. Ja siis ma mõtlesin küll, et noh, minu silmis just 50 rinnuli on mõnes mõttes tal parem kui 100. Ja siis mõtlesin küll, et väga huvitav tase ikka seal Ameerikas, et mingid nimed, okei, mõndasid nimesid olin kuulnud, aga mõned olid nagu täitsa mingid kukkunud elu sees kuulnud nagu. Ja noh, seal finaalis ka 100 meetri rinnuli, või 100 järdi rinnuli finaalis, noh, nad usid hästi selles suhtes, aga mitte nii hästi kui seal teatevõimeses.
0: Ja siis kuidagi see 200 meetri ujumine rinnulis nagu tal nagu suge klassikaline vaata, et ei saanud siis A-finaali eelringidest, eks ole, aga pärast siis ikkagi ujus ka õhtuses ujumises siis ujus rekordi.
1: Ma väga jälgin.
0: Igastas, mis on oluline on see, et 100 jaardi rinnuli, eks ole, esimene siis individuaalne USA üliõpilas meister, et tiimiga on meil neid võite olnud varasemaltki, on siin olnud teisi ja kolmandeid kohti ja igasugused finaalikohti, aga individuaalne võite oli puudu ja muidugi, miks ta siin tabeli esimesel kohal on kahekordne Euroopa lühiraja meister,
1: Eelmisest aastast ja
0: siis
1: üle eelmistest ka veel. Eks me teame, neid tiitlivõistluste medalid on palju. Aga NCAA kohal, ma ütleks seda veel, et ma vist esimest korda jälgisin ka NCAA-d nagu, sest et eestlased ujusid nagu üle aastat ikka ja üle mingi 10-15 aasta vist.
0: Ei, no nii hulle on tega. Ralf ikka vahepeal käis.
1: Ah, Ralf ka muidugi.
0: Ja
1: Karl Juhan. Ma mõtlesin ka, et kas Karl oli.
0: Aga Karl Juhan Luht 2019 koos Alina Kensioriga, väike tärni tema nime taga, kui palju eestlane on, et olid viimased, kes individuaalsed ujusid, ehk siis 7 aastat ei olnud ükski
1: eestlane olnud. Ja no nüüd oli ka, et meis on aine, et nagu... Noh, ma ka nagu jälgis ja veits mõlemat
0: isegi. Ja eelmine aasta Lars Kuljus ujus võistkonnaga, eks siis teatetiimis, aga individuaalselt ta peale ei saanud. Aga ma arvan, järgmine aasta Eneli, Egle, Siim, Keskküla, muidugi...
1: Lars, Antoniak,
0: võibolla. Nii et Lars, ma tean, et sa kindlasti kuuled. Nüüd on vaja ka see källi 7. Koht kuidagi...
1: Sinust algab see.
0: Sinust algab see täpselt, et see jama moto ei tassi enam. Ehk siis Larsi treeningkaaslane võitis 100 ja 200 meetrit rinnuli. Eneli puhul... Ma vaatsin, et naiste 50 rinnuli Benedetta Pilato on nüüd tagasi.
1: Sai pennjalt välja.
0: On, ütleme, poes, poe turvaväravatest läbi lastud tagasi fasseini. 30,3, ei midagi erilist. Ma arvan, kui Eneli teeb esimese võistlused, võib kohe 30 alguses või isegi.
1: Sinna. 30.
0: Ja. Aga nagu me siin rääkisime ka teiste natuke USA teemade pealt, siis väga tähtis saab olema see periood nüüd pärast siis NCAA-sid, et Lars Sebastian Antoniak on meile rääkinud, et kui palju see nagu suhtumine ülikoolis nagu tiimisiselt nagu muutub, et pumm, eks ole, ja noh, paljudel ei olegi nagu mitte midagi suvel, sest nad on ameeriklased ja ei pääse seal mitte kuskile, et Eneli jaoks jah, saab olema selline uus olukord, kuidas, mis, kellega, eks ole, ja saame näha, kuidas see siis vilja kannab.
1: Minu teada ta tuleb äkki mais või juunis, nagu Eestisse mingiks perioodiks ja siis nagu minu meeles see vahetud enne Euroopakaid on nagu ikkagi USA's või nagu põhilise ta on nagu USA's on oma keskkonnas, ütleme siis niimoodi. Mina sõin nii aru.
0: Ma arvan jah, et see ajavahe ka Pariisi sõite, eks ole.
1: Mingi nädala kui harjupärane.
0: Täpselt. Yeah. No selline top 10 meil kokku tuli Emily Berli-Järat, Siim Keskküla, Alex Ahtiainen, Kristoffer Palvadre, Maari Randväli, Egle Salu, Daniel Saitsev, Ralf Trimutsov, Gregor Sirk ja Eneli Jefimova. Ja Priit Aaviki mahtundki.
1: Ma võtsin siin pärast, sa tuled veel võitlema, et... Põngi ikka mind ka kuhugi. 11.
0: Ja 111. Järgmine kord teeme top 120. Aga selline meie episood tuli. Aitäh, et kuulasid. Meil oli igastajas vahva seda kokku panna.
1: Ja mina ka tänan ja soovin kõikidele basseinis võid kurku.
0: Ja mis muud kui pead see nägemiseni.
2: Ujumispoodkaast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta soov.ee

0: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt, kui vana te olete? Saan 50. Ei saa.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Jääb siis 2 mega burgerit, 2 suured friikad, 1 tavaline koka, 1 tavaline fanta, 1 šokolaadijäätis ja 1 maasikajäätis, jah?
2: Täpselt nii.
1: Teie tellimuse juures saab tegelikult kõvasti odavamalt ka.
3: Saab või?
1: Mhm, kui te tellite hoopis mitte midagi. Kui te lihtsalt ei osta seda kräppi.
2: Mis sa arvad, teeme nii või?
3: Jah, teeme siis nii.
2: Olgu, aitäh, me võtame mitte midagi.
1: Ole tänu väärt. Võtke teise luugini, sõitke ja siis minge sellest mööda, siis tänavale ja siis juba koju.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna Tallinnas vangla rendi koostöö memorandumi, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, enda ei olnud turvalisuse kaalutlustel nõus täpselt kuupäeva välja ütlema. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, on Transpordiamet alustanud osapooltele otsekirjade edastamist. Eesti Muuseumite Liit tegi avaliku pöördumise, milles palub Kliimaministeeriumil tunnistada kehtetuks Eesti Loodusmuuseumi direktori konkurss ja korraldada uus. Liit leiab, et konkursil loodi võitjale ebavõrdne eelis. Liit palub nüüd valitsusel teostada teenistusliku järelvalvet Kliimaministeeriumi tegevuse üle ja õiguskantsleril kontrollida, kas konkursi korralduses lähtuti kehtivast õigusest ning kas kandidaate ikka koheldi võrdselt. Tallinnas ja Tartus pole üürikorteri leidmine olnud viimase 10 aasta jooksul kunagi nii kallis kui praegu. City 24 andmed näitavad, et kui 10 aastat tagasi küsiti Tallinnas üürikorteri eest alla 10 euro ruutmeetri kohta, siis nüüd on keskmine hind kerkinud ligi 15 euroni Tallinnas ja 13 euroni Tartus. Hinnatõusu põhjus on peamiselt kahanev pakkumine. Ja City 24 prognoosib, et üürihinnad jäävad ka edaspidi tõusma. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen mõistis täna pärast möödunud öist ohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis hukka Moskva korda saadetud kohutavad julmused ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venemaa varadest. Möödunud öises raketi ja drooni rünnakus sai surma vähemalt 17 inimest ning 10 said haavata. Ukraina sõjaväeteatel ei suudetud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti ning Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus liitlasi üles saatma rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme, et kaitsta siviilelanike. Vene droonitehase Ural Dronzavodi tegevjuht Vladimir Tkatšuk sai täna autopommi plahvatuses raskelt haavata. Vene ajaleht Kommersant teatas, et tema Mercedes plahvatas Jekaterinburgi lähistel. Juhtunud täpsemad asjaolud ei ole esialgu teada. Teguneb olevat viimaste päevade jooksul juba teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene drooni tootja direktor ja asutaja tulistamises haavata. Prokuratuur uurib nüüd juhtumit kui mõrvakatset. Ukraina ei ole tänast rünnakut kommenteerinud. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub valdavalt lõunakare tuulkiirusega 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna rannikul 20 graadi juurde, sisemaal võib tõusta 27 graadini. Ja eeloleval ööl liigub vihmasadu siis saartelt üle maa. Ida suunas on äikese oht. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Homne õhutemperatuur peaks jääma rannikul 19, sisemaal 28 graadi juurde. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 24, Tartus 25 graadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Täna Supereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskeas mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Kaua seda küpsetama peaks?
3: No see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
2: Ah, jaa! 2 tundi 200 kraadi juures.
3: No nii palju panegi.

0: tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Eesti esitas taotluse, et üks Euroopa Liidu seitsmes tehisintellekti gigatehasest rajataks siia. Taotluses märgitakse, et tehisintellekti tuleb toota eelkõige seal, kus tavalisest intellektist on kõige suurem puudus. Gigatehase tooraineks hakatakse kasutama ministeriumites, riigikogus ja kohalikes omavalitsustes pooleli jäänud mõtteid. Esialgsete hinnangute järgi jätkub Eestis kasutamata ja lõpetamata mõtteid tehase katkematuks tööks vähemalt 100 aastaks. Tootmise käigus muudetakse loomulik mõistus tehislikuks, sest sellisel kujul on seda lihtsam kontrollida, maksustada ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel õiglaselt jaotada. Tehase kõrval saadusena tekib küll suures koguses mõtetust, kuid selle ladustamiseks on Eestis vajalik taristu juba olemas ja mõtetustega ükskõik, mis elualal on ka kõik juba harjunud.
1: Ja nüüd üks erakorraline teadaanne. Nimelt Statistikaameti kiirhinnangu kohaselt jätkab Eesti majandus tasast tõusu. Tõus on siiski seda võrd tasane, et palja silmaga pole seda võimalik märgata. Majandusekspertide hinnangul võib liiga järsk liigutamine, kühatamine või ukse paugutamine majanduse uuesti langusesse paisata seetõttu. Palutakse inimestel majanduse läheduses liikuda ettevaatlikult, hoiduda negatiivsetest mõtetest ja mitte mingil juhul küsida, millal tõus nende raha kotti jõuab. Valitsus peab ühtlase tõusu jätkumist heaks märgiks. Kui majandus kasvab samas tempos, peaksid inimesed selle mõju oma elu järjele tundma hakkama hiljemalt järgmise sajandi teises pooles. Seni soovitatakse kodanikel tõusu uskuda, sest selle liiga põhjalik kontrollimine võib majanduse habrast tasakaalu kahjustada. Teeme nii.
0: Ja jätkame. Sügisest muutuvad õppelaenu tingimused senisest soodsamaks ja tudengitel avaneb võimalus kasutada laenu raha õppimise asemel investeerimiseks. Haridusametnike hinnangul on raha kaotamine oluline osa kõrgharidusest ja võimaldab noorel juba enne tööl asumist omandada pikaajalise võlakoorma. Õppelaenuga aktsiaid, krüptavara või muid kiiresti lagunemaid ja langevaid väärtpabereid ostnud tudengid võivad investeeringu täieliku ebaõnnestumise korral saada 3 ainepunkti praktilises rahatarkuses. Kui raha kaob esimese nädalaga, võib tegemist olla süvendatud õppega. Edaspidi käsitletakse ka kõrgharidust ennast kõrge riskiga investeeringuna, mille tootlus võib ilmneda aasta 10 pärast või jääda üldse saabumata. Riigikogu aga alustab sügisel inimkatsete seeriat, milles püütakse saada teada, kas miinimumpalgaga on võimalik tegelikult ära elada. Katsetes on osaleda lubanud kõik riigikogu ja ka valitsuse liikmed. Katsete eesmärgiks on riigiametnike viimine senisest enam riigielanikkonnaga ühele lainele ja selleks, et tekiks reaalne pilti arusaamine inimeste igapäeva elust. Seoses katsetega on seega septembri esimestel päevadel parlamendi ja valitsuse töös võimalikud lühiajalised häired. Esialgu püütakse miinimumpalgaga ära elada 2 tundi. Kui see on võimalik, siis katsetatakse, kas miinimumpalgast võiks jätkuda ka 3 tunniks. Iga päev pikendatakse aega 60 minuti võrra. Kohal on parameedikud ja ametnikud on range meditsiinilise jälgimise all. Ja politsei töömailt. Keile politsei pidas läinud ööl kinni noormehe, kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. korterisse. Politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murdeekka jõudnud noormehega. Sel nädalal jõuab politsei prognooside järgi murdeekka juba enam kui 1000 noort inimest. Eetris olid uudised.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei- ja piirivalveamet andis täna Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 Etioopiast pärit meest, kes jõudsid illegaalselt Läti kaudu Eestisse Valgevenest. Keegi neist ei soovinud taotleda siin rahvusvahelist kaitset, sest nad plaanisid liikuda Eesti kaudu edasi teistesse Schengeni riikidesse. Alates juulist on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vangla rendilepingu, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Justiitse digiminister Liisa Pakosta kinnitas Kuku Raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud nõus turvalisuse kaalutlustel täpselt kuupäeva välja ütlema. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, saadab Transpordiamet neile teavituse. Kindralmajor reservis Riho Ühtegi teatas täna, et loobub tervislikel põhjustel presidendi kandidaadiks pürgimiseks. Ta märkis pöördumises, et tema arvates ei saa olla president haige ega probleemidega, vaid peab olema energiline, terve ja eesmärgile keskenduv. Kuku Raadio saates Sihik andis Ühtegi täna põhjaliku intervju, seda saab järel kuulata. Eesti Muuseumite Liit tegi avaliku pöördumise, milles palub kliimaministeeriumil tunnistada kehtetuks Eesti Loodusmuuseumi direktori konkurs ja korraldada uus. Lisaks palub liit valitsusel teostada teenistuslikku järelvalvet kliimaministeeriumi tegevuse üle ja õiguskantsleril kontrollida, kas konkursi korraldati õiguspäraselt ning kas kandidaate koheldi võrdselt. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas täna oistohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis Moskva kohutavaks julmuseks ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venema külmutatud varadest. Rünnakus sai surma vähemalt 17 inimest, 10 said haavata. Ukraina õhuvägi ei suutnud alla tulistada ühtegi Vene raketti. President Volodymyr Zelenski palus liitlastel taaskord õhutõrjesüsteeme, et kaitsta tsiviilelanike. Vene droonitehase Uraldronsa voodi tegev juht Vladimir Tšatšuk sai täna Jekaterinburgi lähistel autopommi plahvatuses raskelt haavata. Tegu näib olevat viimaste päevade jooksul teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene droonitootja direktori asutaja tulistamises haavata ja prokuratuur uurib nüüd juhtunud kui mõrvakatset. Ilm on olnud täna kõikjal valdavalt päikesepaisteline, on seda praegugi. Prognoosi kohaselt jõuab õhtul aga saartele uus sajuala, mis öö jooksul liigub siis üle mandri. Homme päeval on vahelduva pilvisusega, ilm kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur jääb rannikul 19 kuni sisemaal 28 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 24, Tartus 26 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: tere , mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda , et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas . aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnikavidina nullintressiga . maksta saad 12 võrdses osas . kiiret pole . rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti . muideks , siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi .
4: Duo Hitmix . naljanurk .
5: purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles . mis kuradi pärast sa meid üles äratasid , vannuvad need tulist kurja . no ma mõtlesin , et lähme õige kõik koos magama .

0: Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: Tänast saadet ette valmistades mõtlesime, et me ei saa kuidagi ikkagi ümber üle õpetamisest ja rääkimisest, õpetamisest, et ainult inimesed ei taha õppimist saada. Õppimist tahavad saada ka taimed ja õppimist tahavad saada ka loomad. Ja praeguses ütleme urbaniseerunud maailmas on selline probleem väga, väga suur, et loomad, paljud loomad ei harju linnas. Linnakäraga ja selle elutempoga ja arvutitega nii ruttu ära. Ja võibolla, ja inimesed võibolla, kes neid on nagu kasvatanud, tahavad hoopis neist tükkis omast tükkis lahti saada. Ja siin on ka uudistest läbi jooksnud see, et ridades riikides on sellised koolid ja sellised asutused olemas, kus õpetatakse õikemini siis loomi minema metsa tagasi ja looduse hüppe tagasi. Ja nii imelik kui see ka ei ole, on ka Eestis Alutaguse kandil selline kool on olemas ja võttis nüüd aega, mis ta võttis, aga sain need mehed ikkagi stuudiasse. Meil oli juba kevadel väike palve nendega tulemast, aga kuna suvi on niisugune, ütleme suvi on niisugune pillapalla aeg, kus inimesed ei ole veel õieti raadiot juures ja nende mõtted on mujal hoopis teiste teemade juures, et rääkida niisugust asjast ja asjalikku ja omakohastutu, siis sai lepitud kokku, et nad tulevad meie esimesse saatesse. Mul on tõesti väga hea meel tervitada siin siis härrasid Ants Kantossi ja Tiit Priidel Show juuniori. Tere tulemast.
3: Tervist.
4: Tere.
2: Kust kõigepealt selline idee ja selline vajadus, et loomad viia nii-öelda metsadesse tagasi, et loomadel võõrutada need kodused harjumused ja kodused kombed ära.
4: No võt, paljud asjad hakkavad sealt peale, et kust on pärit meie juured ja millised on meie rahva kombed ja traditsioonid. Ja ütleme, üheks selliseks kombeks on olnud väljend või lõigemini lausung, et armastus käib kõhu kaudu.
2: Ja
4: noh, siit paralleele tuues ja natukene detailsemaks minnes tahaks öelda, et tõepoolest meie nii-öelda väike metsakool Alutagusel alustasime siis sellest, et lihtsalt tuli väga palju järjest rohkem tuli ilmus meie tutvusringkonda inimesi, kes näiteks väga hea meelega sõid metsja lihast ja seentest tehtud väiksid kotlette.
2: Ja
4: aga samas ei suutnud näiteks kodus hea liha suu sissegi võtta.
2: Nii.
4: Et siis oli selgelt ühel hetkel meil Antsuga pahvatas just kui
2: peas. Antskaniga.
4: Antskaniga just kui pahvatas peas, et oleks äkki nutikas proovida, et miks mitte noh, võtta põrsas kevadel ja mitte eesmärgiga kasvatada teda jõuluks siis laua peale seaks, vaid kasvatada ta selliseks täiesti metsikuks. Et noh, et ta läheks karva, et tal tuleks kivad suhu ja et ta hakkaks ikkagi talupõldudel kartulet tuhnima ja nii edasi.
2: Ja
4: esimene vasikas läks meil aia taha.
2: Nii.
4: Noh, see on otseses mõttes, me ajasime sassi lihtsalt loomad. Aga seaga läks hästi ja Antskan võib rääkida. See oli, räägin Maugli lugu.
3: No ja selle muidugi inimeste poole peale.
2: No aga mets on mets.
3: Mets on mets ja meil läks tõesti, esimene läks, ütleme, orikas. Läks aia taha.
2: Nii.
3: See on otses mõttes, nagu Antskan ütles või on Antskan. Tiit Priidel ütles.
2: Et?
3: Aga me leidsime ühe imeliku olevuse. Silma järgi ütlesime nii 3-4 aastane.
4: Poisik.
3: Oleves, jah. Ja ta oli välja, see oli poiss, täitsa poiss oli. Aga ta oli juba täiesti seastunud.
2: Seastunud?
3: Seastunud.
2: Sigastunud.
3: Sigastunud, ja siis me tõime ta tagasi nagu maugliks, me hakkasime teda kutsuma. Ja siis ta kasvas üles sigadega koos.
2: Ja nagu siga maugli siis, ütleme.
3: Ütleme
2: kui päris maugli oli nagu, ütleme, nagu ahv maugli, siis...
3: No tema oli jah, siga maugli. Alguses ta sõi sigadega, aga siis me hakkasime, noh, talle
4: juba... Ta paaritus isegi.
3: No paaritus sigadega.
2: Proovis, ütleme, paaritus.
3: Ei, tal õnnestus ka isegi seal. Noh, see oli täiesti niimoodi alateadlik tegevus, ta oli ikkagi pool loom. Ja siis me tahtsime temast ikka inimest teha ja siis... Tuli juba selline 6-aastane iga ja siis me tahtsime, et ta ka õpiks tähti tundma ja siis me panime näiteks hea molli sisse, panime A-tähe lõikesime välja. paneme sinna põhja ja siis naerist. Ja niimoodi ta õppiski A ja porgandis tegime I ja ja
2: nüüd läbi omandas tähti nagu läbi söögi.
3: Läbi söögi ja omandas. Ja lõpuks siis me mõtlesime, et oleks...
4: Siis kui tal oli tähestik söödud.
3: Ja kui tal oli nii-öelda tähestik söödud, tal oli selge ja ta juba hakkas rääkima täiesti.
2: Nii huvitav.
3: Ta hakkas juba täiesti rääkima ja siis me mõtlesime, et paneks talle nime. Ja siis me mõtlesime, mis ta nimi võiks olla ja panime nimeks talle Urmas.
2: Nii.
3: No siis ta hakkas juba kooli kippuma ja siis seakarv oli ära tal juba läinud. Tal oli vahepeal seakarv oli pea. Ja aga põllumajandus teda ikkagi huvitas.
2: Nii.
3: No aga need, võt, see on see...
2: Tega teegi elanud ka teda eluvalikul.
3: Ei, loomulikult nii. Mitte. Ja, aga võtte, me oleme nüüd tähele pandud, et sea inimese puhul, kui nii võib öelda, sea inimese puhul on ikkagi see, et ta eluaeg teeb nii-öelda sigadusi. Sellised sea tempe, noh, kärsaga või ütleme ninaga tuhnib seal, kus ei ole vaja ja roojab seal, kus teised ei rooja. Noh, need sellised asjad jäävad talle külge. Kuigi ta võib isegi lipsu kanda. Ja nüüd on aeg edasi läinud ja temast on saanud täis mees ja see eksperiment on meie jaoks õnnestunud minu meelest.
2: Nii et julgeks nagu uue Maugli võtta nüüd jutumärkiseks.
3: Ja meil on juba mõned seal olemas tegelikult.
2: Kuid aga mingem teie nii-öelda põhitegevuse juurde tagasi. Kui inimene tuleb, toob näiteks teile oma kodulooma ja ütleb, et ma tahaks, et emas saaks metsloo.
4: Noh, meil on siis kõigepealt loomulikult see, et meil on nagu ka tegelikult kokku, on meil töötav aktsiaseltis 4 inimest.
2: Nii.
4: On siis Hanskan ja mina ja siis on meil Valeri Spaniel, kes tegeleb ainult lindudega, kodulindude metsikustamisega või siis metslindudeks tegemisega. Noh. Paljud on kindlasti, võibolla praegu kindlasti paljud imestavad ja homme võibolla looma ja direktor Mati Kaal annab protesti sisse, aga tegelikult on ikkagi nii, et Tallinna loomaajas kogu linnupark nii öelda on meie juures tehtud. Kogu linnupark on meie juures tehtud ja kõige ehtsamatest kanadest ja kukedest lihtsalt on nad nii metsikuks aetud, et nad on jätavad mulje, et on tegemist raisakotka või sookurega.
2: Nii. Ja huvitav. Ja.
4: Et Valeri Spaniel on meil jah lindudega tegeleb, me ise kutsume teda linnukoeraks nüüd tönkamisi.
2: No,
4: ja on meil on üks vene filoloogia eriala lõpetanud Moll Ivan, kes siis tegeleb just nimelt selliste kaslastega ja kiskelistega. Noh, tema põhimõtteliselt teeb hundikoerast jälle ikka päris eestse hundi. Ja
2: tema teeb nagu vene turu jaoks.
4: Tema teeb vene turu jaoks. Tema teeb ikka hundikoerast ikka päris hundi ja kassist teeb ikka päris metskassi.
2: No kindlasti te olete selle laboratooriumis juures või treeningutel juures viibinud. Võibolla kirjeldate raadio kuulajale, kuidas näiteks saab kanast teha, ütleme otse jaanalinu.
4: Noh, jaanalinu on lihtne. Jaanalind on niisugune lööja ja jookselind. Ja kõigepealt on muidugi vaja temaga, ütleme siis sellises kõige esimeses järgus on selline vestlusvoor.
2: Kanaga,
4: jah, ja. Kus siis aretaja temaga vestleb. Mm-hmm. Siis lõpuks jõutakse vestluse tulemus on juba nii kaugel, et kana on nõus andma allkirja, et ta on nõus sellega, mis temaga tehakse. Ja kui allkirja on all, siis läheb juba asja metsikuks. Et siis noh, väga paljudest nüüntsidest siin rääkida ei tahaks, nii nagu ei taha.
2: Aga Hanskan võib-olla räägib, kuidas saavad jalad pikemaks, kuidas saab kaela pikemaks kana.
3: No,
2: võib-olla mõni tahab kodus proovida.
3: See on lihtsalt, no ise ma ei soovita proovida.
2: Aga kui tugu poest osta.
3: Seal on masinatega tegemist.
4: Noh, tähtsam on muidugi mõtlemine. Ega me, me ei pretendeeri sellele, et me teeme taksikoerast piisoni. Pigem me tahame viia taksikoera mentaliteeti sisse mõtlemise, et ta on piisoni.
2: Ta ongi piisoni.
4: Ja ta jookseb autosid ümber ja ta sööb ära terve haljasalade ja rohtu.

0: mingid harjumused, kui kokku võttes tal on sisendatud pisikses peale, et ta on piison ja ta näeb juba välja, tema silmad on nagu piison.
1: No ja ma võin siin paljastada ka saladuse, kuidas on võimalik taksikoerale selgeks teha, et ta on piison. Siis on lihtne öelda, et piisonid on tegelikult välja surev loomaliik, eks ole, ja just tänu sellele, et inimene teda kütib. Ja mis noh, piisonil ei ole kuhugi peitu pugeda, ta on juba terve platsi rohelist ära söönd, eks ole, madala rohu, sest tal ei ole kuskile pugeda. Aga taksikoer suudab ju uru kaevata ja lihtsalt peitu minna. Ja kui ta on oma mentaliteedilt piison, siis on ju põhimõtteliselt oleme päästnud ju terve loomaliigi.
0: Minu mõelest küll. Nii ka ütleme, kas või ütleme jällegi Maugli juurde tagasi tulles, me oleme pääst, ja tähendab ühes küljes, me oleme säilitanud selle Maugli vere, eks ole, mida ta ise ja noh edasi.
2: Te olete säästnud nagu seha.
0: Tähendab sperma kaudu ta kannab seha, või seda seha ja sellise Maugli mentaliteeti ja mõttelaad edasi. Aga samas ta, sen on tulnud juba selline inimlik element on juurde tulnud. See on üks väga, väga selline oluline detail minu mõeles. Ja tegelikult on ju see asi ka veel, et noh, ma pean silmas, ma ütlen, et inimeste puhul meil on vähe kogemus niimoodi sellist variant, aga loomade puhul. Näiteks kukkes tegime ükskord kana. No uskumatu, eks ole, et kuidas kukk
2: panna mõnema. Ütleme, see on nagu, selles mõttes mõnema, ma mõtlesin, see on nagu soovahetus
0: inimestel. Siin on ka see moment, tähendab, ta ei kiremise värk, ei täpselt kukkelik, me võtsime lihtsalt selle paganama punasel lakadalt pealt ära.
1: Ja ikkagi me käärdiga harja ära.
2: Ja sisendasite, et ta on kana.
1: Moraalselt sisendasime talle mentaliteedi, et ta on kana ja füüsiliselt sisendasime talle munasarja, kana oma.
0: Ja ta tegelikult on munev.
2: Aga esimese muna panite talle vägisi sisse?
1: Ja esimese muna panin vägisi, vaatasime, et kas hakkab funktsioneerima.
0: Vaat selline vägivalne moment, meil on, ma ütlen jälle selle Maugli mentaliteedi juurde, seal on ka selline vägivalne moment, see võib olla meist tulnud. On ikkagi...
2: Teie iseloomust ja teie spermast.
0: Meie nöelda tööspetsiifikast vaat, ei saa palju asju, ei saa vabatahtlikult sisendada. Siin on mingi sunduse moment, lihtsalt tuleb sundida nii ka kuke puhul, eks ole. Me lihtsalt surusime esimese muna, et ta tunneks seda muna tunnet oma, noh, ütleme, alakeha osas. Ja siis ta muidugi lasi selle kohe välja, aga tal oli see nipp oli käes, kuidas see välja tuleb. Ja edasi juba hakkas asi arenema. Ja praegult on need kuked, kukkanad me nimetame neid, nad on väga produktiivsed, nende munad on väga maitsvad ja eriti lai tööpõld ja äripõld on meil just Venemaal, kus lähevad punase kukkemunad.
2: Selge. Kui pikad on järjekord? Näiteks kui kedagi huvitab mingisugust, ütleme, kas ta võib ükskõik mis küsimuses, ükskõik mis probleemiga tulla, ütleme, teie juurde? Mis puudutab, ütleme, loomade ja niisugust.
1: Loomapiinast.
2: Jah, loomapiinast.
1: Ikka võib.
2: Jah, aga kui pikad on järjekord? No, ja kelle, ütleme, loomade kaupa
1: neid? Võt, see sõltub, ütleme, hakkame ütleme peale. Selline, noh, ma nagu me siin tõime ühe näite selle taksikoera piisoni puhul. Et see on niisugune, noh, selle saab suuselt lühiks ajaga selgeks.
2: No näiteks.
1: See on nüüdki 4 päeva.
2: Nii.
1: Nüüd kui esmaspäeval toote, siis reedel saate põhimõtteliselt juba
2: kätte. Piisoni kätte.
1: Saate juba põhimõtteliselt
0: kätte. No väikse piisoni
1: poisi. Saate väikse piisoni poisi kätte, kes juba mõtleb, kui piison. Aga kui on ikkagi, noh, ütleme siin see Maugli asi läks meil üle 30 aasta.
0: No jah, see, tähendab, see protsess võtab.
2: See on erand.
0: See on erand. Ma ütlen meil, noh, esimene küllaltki väikeste kõrvale kalletega õnnestus.
2: Nii, mingem loomade kaupa edasi siis?
0: No millist loomade tahate?
2: No linnud, ma võtsin loomad linnud.
0: Linnud, no lindudes me oleme siin rääkinud tegelikult ka.
2: Ütleme kuke ja kana.
1: No kukest ja kanast on vast palju räägitud, aga ütleme praegusel hetkel kõige kuumem artikkel.
0: No 3-4 päevaga ka ikkagi ütleme, kukkana.
1: See, mis me eksportiks praegu kõige kuumem artikkel on meil praegu, kuna teadupärast Skandinaavia maades on ju koera pidamine maksustatud ja väga hirmus kallis, siis on meil praegu üle 3000, noh, te praktiliselt terve parv sinikael parti, keda me koolitame siis on otses mõttes murdjateks ja noh, kellele me sisendame siis nii-öelda Rottweileri geeni ja noh, põhimõtteliselt ongi need postile on, läheb vaatab, et väike aias, vaike veesilm, kus on sinikael partid paterdavad,
2: ei oska midagi
1: karta väravast sisse minnes, tuleb juba isapart ja põhimõtteliselt, no aga ennem ta ei jäta, kui on kõri läbi ja verest kuiv inimene.
0: Üks eksperiment võib-olla praegu ei tahaks seda nii detailselt kirjeldada.
1: Ma võin pean ütlema ka, et kuna, vabandust, ma segan vahele anskan. Et kuna meil vahepeal siin parvest lendas üks 8 parti ära, siis ma soovitan nendel, kes

0: lähevad Kadriorgu jalutama, olge ettevaatlikud.
1: Ja. See ei tahaks rääkida, aga, ma ütlen ainult nii palju, et kui see õnnestub, see on muidugi maailm ajaloos metsik progress ja mõtlen Eesti põllumajandus saab ka paljus osas
2: targemaks.
1: No mitte targemaks, aga jõukamaks. Nimelt me oleme hakanud aretama vihmaussist lüpsilehma, rekord lüpsilehma, kelle aastane toodang, piimatoodang ületab 20 000 liitrit. See on metsik ja kui me suudame praegult, meil on esimene vihmauss on praktiliselt juba udaraga ja peab ütlema,
2: ühe udaraga.
1: Me oleme maitsend laboratooriumis, me oleme teinud teste, piim on enam vähem joodav,
0: no, kohvi peale saab panna.
1: Ta on liialt rasvane, tema rasvasisaldus on praegult 17%.
2: Nii.
1: Tulemes, aga tulevikus me tahame viia 3,5 peale, 3,7 peale, nii et tuleb ehtne lehma, lehmapiim.
2: Kallid külalised, saate aega hakkab lõppema, aga ma tahaks ühte teemat.
1: Ma tahan ühte asja veel.
2: Mina tahan ühte teemat veel, uut teemat nagu võtta.
1: Ei saa.
2: Ja võtaks uue teema sisse.
1: Kus jalad tulevad, ei tahagi küsida vihmaussil, lehma jalad.
2: Nii.
1: No need me oleme lihtsalt sisse osnud.
2: Selge. Ühte teemat veel, kas vastab tõele, et paljud humoristid ja paljud estraadikunstnikud käivad teie farmis ka nii-öelda loomade peal oma huumori kauu, nii-öelda testimas ja proovimas.
1: Jaa, loomulikult.
0: Praktiselt meil on isegi kohe üks niisugune väikene, kus vanasti meil oli silo hoidla, sellest tegime nii-öelda Rameto farmi,
2: nii.
0: Kus on siis, meil on kohe teada ajad, millal tuleb linnast mikrobussiga tulevad humoristid ja siis ajame kõik sead ja linnud sinna kokku ja kui me sealt näeme sellise morni olekuga välja tulemas humoristi, siis on selge, et
2: peab viimistlema
0: veel oma naljakava, aga kui ikka sead juba naerust rõkkavad ja laudakatus liigub, siis järelikult on nii-öelda point on paigas ja
2: no ütleme, kes käivad?
1: No ma ütlen, et kõige
0: tihem otsenid on käinud meil aastaid
1: tähendab, ma ütlen seda, et kõige selline kõige raskem ülesanne ande on võtnud alati Toivo Tootsen
2: ja.
1: Ta on vihmaussi peal teinud oma huuvari kavu, ta on vaadanud, kas vihmauss hakkab naerma, ei ole hakkanud, aga seest on väga julge inimeste peale minna mingi nali ikka löö.
2: Kes
1: see on
2: veel?
1: Karantiin. No,
2: Kaarel Tuvike ma tean.
1: Kaarel Tuvike on meil nüüd farmis lausa elab. Ta armus ühte...
0: Kitse.
1: Ja kitse ja elab praegu temaga koos ja tõesti temale ta neid humoreske räägib ja tõesti kits
2: naerab.
1: Lagistab
2: naerda. Kas vastab tõele ka, et Margus Leppa ja Raimo Oos käivad tihti peale oma kavu nii-öelda testimas ja proovimas? Ja.
1: Alkoholi joobes on nad vahetevahel seal olnud küll, aga ma ei tea, mis eesmärk neil on.
0: Isegi Aimla Priit, ütleme ausalt, on käinud proovimas. Meie kassile lugemas oma nalju.
2: Ja kas?
0: Kas on magama jäänud?
2: huvitav. Nii, saate aega hakkame...
1: Ei, me oleme ise ka muuses teinud seda.
2: oma kavu.
1: Ja ma olen oma koerale näiteks mitu korda rääkinud. Mul on üks väga hea humoresk. Ja tema peal ma olen töötanudki selle kõik niimoodi, et nüansid.
2: Koera peal välja.
1: Ja, ja. Kui ta ikka kläfib selle peale, siis järelikult see on minev kaup.
2: Nii, ütleme siis ka telefoninumbri.
1: See on, ma jätaksime Tallinna kontorinumbri siis. See on digitaal telefon 6-432-273.
2: Aitäh teile tulemast siis Ants Kantos ja Tiit Priidersuu juunior. Palju jõudu, palju tervisi loomadele ja ikkagi pea püsti ja lipp kõrgeli edasi.
1: Tulge meile külla.

0: pannu.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kontor. Kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, ta käib jalgrattaga tööl iga päev.

0: Ilm on olnud täna valdavalt päikesepaisteline, on praegugi õhtul. Saartel pilvisus tiheneb ja võib hoovihma sadada. Öö jooksul liigub sajuala saartelt üle maa itta näikese oht. Homme päeval on vahelduva pilvisusega kohatiste vihmahoogudega ilm. Õhutemperatuur jääb 19 kraadi juures rannikul kuni 28 kraadi nii Ida-Virumaal. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 24, Tartus 27 kraadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täna suvereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaaskonna klaasid.
4: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot?

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Duo Hitmix huumor.
4: Ja, Mareli. No, et ma ei... Oota, hirmus kõva muusika oli seal, siis seal läksid teda rahustama ja siis oli muusika vait, aga ma nüüd ma ei saa üldse aru, mis toimub. Et äkki võiks politsei kutsuma. Ei, kui pole vaja, ei ole vaja. Ja mina ei, ma jään, jah. Mina jään kohe magama, jään. Oota, aga sa ise? Ei, no, varsti siis varsti, muidugi, joo. Ja veel, kuul, mul on üks, ma helistasin, joo. Joo.

0: Duohitmix huumor.
1: Kaupluses. Te valisite väga õnnestunult. See kübar teeb teid kohe 10 aastat nooremaks. Proua muutub seda kuuldes süngeks. Ma ei osta seda kübarat. Kui ma selle peast ära võtan, siis ma olen ju 10 aastat vanem.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Oi, Oppenbuh, ma olen nii täis, ma ei jaksa enam ingatagi.
2: Täiesti kohutav, nii punnis.

0: Oi kurat.
1: Võtame arve siis või? Kellner, arve.
2: Olge lahked.
0: Nii. No, mis seal on siis?
1: Oota. Oota, aga miks meil arve ühine on, ega me need mehed ei ole?
2: Ootate paar tundi, teeme ümber.
3: Ei saa nii kaua oodata, ma pean juba ära sõitma. Ma mäletan, ega mul seal midagi erilist ei olnud. Seal oli noh, 2 õlut, 1 salat, 20 eurot. Piisab.
0: Mul on ka, mul oli mingi banaan pähklid, ma ei tea. Ma arvan, et 20 aitab küll.
3: No.
0: Väga hea, ma panen natuke rohkem. 25, ma teenin hästi.
1: No, no kokku siis 65.
3: No nii, kas jätkub või?
1: No ei jätku. Arve on 1100.
3: Mida?
1: 1100.
3: Ei no jah, no mis sa oskad öelda vähemasti, see konjak saadeti meile kõrval lauast, nii öelda kingituseks, see maksis kindlasti üle soti või midagi.
1: No sot 50, see meie arvel, no. Konjak naaber lauast meie arvel. No vaatame edasi, siin on elav muusika 90. Teeme no. Nii, et iga üks annab 20 ja mina panen 10.
0: Toh, mis tähendab 10?
1: No mina istusin seljaga ju.
4: Kuge. Tead, teeme nii, et jagame selle arve lihtsalt võrdselt ära ja mis, ongi fioon.
3: Mis moodi, mis moodi võrdselt? Mina näiteks sekseri pealt ma mitte midagi ei võtnud. Võibolla natukene ääres seal näpistasin.
4: Kes sinna homari siis augu tegi, jah?
5: Ma ei võt mitte midagi.
3: See ei saa olla ju nii palju. Ma olen otsin selle kelner üles. Kelner!
1: No arvutame sedasi, vaatame. Vesi piip 500.
0: Mis asja? No see nii kallis on. No,
1: Margi sampanja vesi piip. Kes teelis Margi sampanja?
6: Mina.
1: No nii, Peeter maksab.
0: Tähendab, mina maksan, miks?
1: Sinu naine.
0: Tähendab, minu naine.
1: No, sina tulid koos temaga.
0: No mis, ma hakkasin siia tulema ja see küsis, et ei tea, kas Kait ka seal on. Nüüd sinu naine.
1: Mida veel?
0: Mine tema juurde
1: kohe. Ei hakka kuhugi tulema. Istu seal edasi, et 500 eurot. Mida veel minu?
0: No mida veel?
6: Mida te vaidlete siin? Ma maksan endast ise. Nii, siin on 4 sotti. Issa, mis mehed. Häbi peaks olema.
4: Häbi? Milles ma häbi pean tundma? Ma ju maa alla või? Kohe kohe suren häbi kätte või?
6: Ei, no kui te niimoodi hakkate, siis ma ei anna üldse mitte midagi.
0: Come on, Kristjan, no. Mis sa surma juttu nüüd hakkasid rääkida? Meil on raha peaga koos. No,
1: täis off.
3: Ma ei läinud teie restoranist minema. Ma otsisin teid.
6: Parklast, jah?
3: Jah, parklast. Siin ei teadnud mitte keegi, kus te olete. Ja siis ma läksin taksojuhil küsima, et sõidame ümber kvartali ja otsime kelneri üles. See nüüd on minu süü.
1: Ei, no vaband, me kohe maksame ära. Me kohe maksame, jah. Et teeme niimoodi, et ma ütlen... Nime ja kes mida võttis ja see tunnistab ülesse.
3: No,
1: mis ole?
3: No.
1: Nii, leib 5
0: eurot. Mina!
1: Nii, leib on Peetri oma.
3: No.
1: Nii, homaarid 80. 80 homaar. Kes? No, lähme edasi. Tikud.
0: Okei, okei, ma võtan tikud ka. Ja,
1: tikud 1 euro ka Peetrile, nii. Makaronid.
3: Oh, makaronid, minu kulul.
1: Oi, see on küll hea, see makaronid yeah. Austritega, 100 eurot.
3: mis moodi? Ei no, kus mu see fiekas?
4: Ma räägin teist korda, jagame see arve lihtsalt võrdselt ära ja ongi fioo. Oled nõus, Peeter või?
0: Muidugi.
4: No, väga hea, Peeter on nõus. Kristoffer, oled nõus?
3: No, olen nõus. No.
4: Väga hea, Kait, oled nõus?
1: Ei ole.
4: Mina ka ei ole, jagate oma vahel 550.
3: No ma ei tea, kuulge, mehed, tehke minuga, mis te tahate. Minul sellist raha ei ole.
1: Ei ole. Ah, tead, ma ka enam ei viitsi. Teeme nii, et ma maksan selle ise ära ja kaardiga ja pärast annate mulle tagasi.
0: Oh, super! Õige mehed!
3: Kuule!
0: Ma maksan sulle pärast rohkem ausalt.
1: Oota. Mul on kaart koju jäänud. No, ikka peab ära jagama.
0: No, mida me teeme siis? Näe. Prussakas. Kelner!
3: Kelner!
0: Kelner!
3: Oh, see on rõve! No, see on rõve! Mis tingimused?
0: Prussakas!
3: See on rõve!
0: Palun väga! Palun väga, prussakas!
2: Vabandame! Meie süü! Ma võtan selle kastme arvelt maha.
1: Kaste 2 euri.
3: Keegi sööb midagi?
0: Kui naine õgib sul, rõtsk!
3: No, võt! Eit vitsutab nii, mis seda nägu ma ütlen, kelle Eit see on siuk üldse, ah?
4: Mitte kellegi oma ei ole, sellepärast sööb raisk.
1: No, näe, ilus kuubik tagasi.
2: Mis me nüüd selle arvega teeme?
4: Ega teil ei ole, noh, lihtsalt niimoodi enne juhtunud mingit sellist olukorda, et noh, rahvas tuleb, sööb, eks ole, ja siis lihtsalt panevad jooksu. Ja teevad küll marve.
2: No, miks ei ole? Alles hiljuti oli üks seltskond, istus siin samas, sõi ja laskis jalga arvet ei maksnud.
4: No. Nii, ja te ei hakkanud isegi otsima,
2: eh? Mis siis otsida? Meie restoran asub ju Pirite jõe ääres. Vesi on väga sogane. 6 meetrit sügav. Kiirevooluga külm vesi. Mis läinud, see läinud. Kuidas selle arvega on, siis maksate või maksa?
1: Ei, ja, see võib minu naine ka olla.
3: Opsas ka väga kena restoran teinud.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oi, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Täna Supereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Kas sa ulataksid mulle ka palun suhkrut?
8: See taha ometi.
7: Mida?
8: Seda ju sinna suhkrut panna.
7: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära jooni palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
8: Kallis, lõpeta ära.
7: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
8: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Ilm on olnud täna valdavalt päikesepaisteline, on praegugi õhtul saartel pilvisus tiheneb ja võib hoovihma sadada. Öö jooksul liigub sajuala saartel üle maa. Itta on äikese oht ja homme tuleb hoovihmadega päev. Soe õhusoe tõuseb kuni 28 graadini. Kena õhtud kõigile!
9: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: duo hitmiks naljanurk .
1: purustasin nunna kloostris voodi ja maksin selle eest 5 eurot trahvi .
2: Väga amüsantne lugu . Nunna kloostris , see oli Eestis või välismaal ?
1: See oli välismaal ja see oli Itaalias .
2: okei
3: okay. Täpsemalt , kus seal Itaalias ?
1: Ma täpselt tegelikult ei mäleta , pean ütlema ausalt , sest ma olin suhteliselt väike , et ega ma tähele ei pannud , kuhu me läksime , aga nunna kloostrisse me jõudsime .
4: See ju välistab igasugused potentsiaalsed stsenaariumid , kuhu oleks tahtnud minna süvitsi .
1: nii .
4: Ja, aga sinna enam sa minna , sest sa olid väike .
2: sa olid alaealine .
1: ma olin alaealine ja algklassides isegi võiks olla .
2: Nii , läksid nunna kloostrisse täiesti teiste kavatsustega või siiski selle plaaniga , et see ära lõhkuda ?
1: Ei olnud üldse kavas tegelikult .
3: Hiljem kunagi oled tundnud , et tahaks seda korrata täiskasvanuna .
1: absoluutselt .

0: nunnade voodit lõhkuda .
1: Kas ööbimist seal Itaalia nunnade kloostris , kas see oli võib-olla sellise eesmärgiga , et ma ei tea , kas tütarlaste koor ööbis seal ? Või sattusid sa sinna , ma ei tea , pere keskel
0: või ? Või üksi reisisid ?
2: Ei ei , üksi ma ei reisinud . Mul oli küll tegelikult punt kaasas , ma käisin sihukeses balletiringis ja siis me käisime kõik koos Itaalias ja olime seal nunnakloostris .
0: See on täiesti fenomenaalne lugu . Noor baleriin lõhub ära nunnavoodi . See on ju sensatsioon .
1: nii lapsepõlves ja maksis 5 eurot trahvi .
0: Ja ta ei kaalunud ka mitte midagi , kui ta baleriin oli . Kuidas sa ära lõhkusid selle ?
2: kust sa tead , palju ma kaalusin tollest ?
0: baleriin !
3: väike baleriin .
2: miks ei võinud igasuguseid baleriine ? nüüd sa valutad valusatele kohtadele praegu . äkki ma
4: olingi . ei noh , see on väga okei .
5: aga vaata , mis ballett inimesega tegi , vaata kui heas vormis ja kena ta nüüd välja näeb , eks .
4: kõlab väga nunnu .
0: ühesõnaga , heitsid asemele ja juhtus , mis palun ?
2: ma hüppasin nii kaua selle peal , et need voodiliistud , lauad purunesid all .
0: Ja miks sa hüppasid palun Itaalias nunnakloostris ?
2: sest ma olin väike ja lõbus oli .
0: harjutasid kava
2: ja ? ja pärast isal oli ka tore , kui ta pidi maksma seda . aga 5 eurot tegelikult tol ajal väga suur summa , sest krooniaeg oli .
0: oota , isa käis ka selles balletirühmas ? teate kogu perega väiksed ja passud , aga muidu nagu väga lõbusad ja toredad .
2: ei , isa oli kodus , tema ei teadnud midagi , mis me seal teeme .
1: Kuidas see info temani jõudis , et kes fikseeris selle katkise voodi , kes määras selle trahvi ja kuidas see jõudis siis sinu isani ?
2: okei , sul on vaja mingit täiesti suvalist .
3: Abdis , kes seda kloostrites teeb .
1: tal on vastavad trahviühiku väljastamise protokoll .
3: nunnavoodi katki . 5 euro .
1: selge .
2: meil oli seina peal jah , selline . hinnakiri juba eos .
4: tõenäoliselt läks katki üks voodiribi ja siis selle eest küsisid 5 euri , see on , ütleme , päris kallis voodiribi , ma ütleks .
0: 2 oleks 10 .
2: ma ei mäleta , palju tegelikult neid katki läks , ma arvan , et ikkagi rohkem läks , aga jah , see , me läksime juba tegelikult tagasi , jõudsime juba Viljandisse . Ja kiiresti Itaaliast Viljandisse otse lennuga ja siis üks hetk hiljem siis ju siis neil läks aega , et seda noh , ekspertiisi saata , hinnastada .
1: kes seal magas
2: täpselt ,
1: kes seal hüppas , see on ka protsess ju .
2: Aga see vist jaotati ikkagi ära nagu inimeste vahel , kes seal peal hüppasid .
1: Niipidi veel . no kes seal siis kõik hüppasid ?
2: no Kadi hüppas kindlalt .
3: ainult Jansons hüppas .
0: ühesõnaga te kõik maksite siis nagu viieka lõpuks ja siis pundi peale kokku , no siis tuli jah , mingisugune raha .
5: ja Juss , kuidas sulle tundub , mida see Elerin nüüd meile räägib , kas ta suu suitseb või mitte ?
1: kaldun arvama , et midagi suitseb siin .
0: suitseb , arvad jah ?
5: suitseb , nii .
1: midagi siin suitseb .
5: kuidas sulle tundub ?
4: ma olen väga kergesti mõjutatav ja praegu Juss mõjutas mind selles suunas , et ma arvan , et Elerini suu suitseb .
5: suu suitseb , nii Mart ?
0: suu suitseb .
5: heade ninadega tüübid . nii , Elerin , mis sa meile öelda tahad , kas su suu suitseb või mitte ?
2: minu suu .
5: hüppasid või ei hüpanud ?
2: ei suitse ja see on tõde .
0: ja oligi väike paks baleriin . võitjaks .
2: see oli see tõde , see oli see tõde .
5: Ellu , super töö . hästi , korras . jaa , see tõesti juhtus ja hea , et klooster alles jäi , ent üks voodi on tänu Elerinile katki .
2: ei , see on nüüd korras , ma ju maksin .
5: no mine sa tea , kust need nunnad selle raha panid . see oli , võib-olla oligi selline stammvoodi , seal tuuakse välja , kui turistid tulevad , keegi näed , te tegite katki , viiekas siit , viiekas sealt ja
2: võib-olla küll .
5: niimoodi raha tuleb .
6: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ühesõnaga, meie kodukord näeb ette, et tulekahju korral me ei taha publikut paanikasse ajada, seega me kasutame kodeeritud sõnumit. Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
4: Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
5: Kelge põleb.
3: Nalja teed või?
4: Las mina ise.
6: Tähelepanu, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kordan, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kelder põleb.

0: get set.
1: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tiina, ma olen tahtnud ammu küsida.
2: Jumala õiku, kui sa niimoodi alustad juba.
1: Tead sa kas või ühte põhjust, miks mind teise mehega petma peaksid?
2: Mis põhjus see nüüd olla võiks?
1: No, kui mina näiteks siin oleks petnud.
2: Siis ma tapaks su ära, mitte ei petaks.
1: Aga kui mul sabaküljest kukuks?
2: Aga sa sisalik ei ole?
1: Muidugi mitte.
2: Niisuguste asjadega ei tehta nalja.
1: Ära kukkuvate sabade üle ei tehta nalja. No nüüd tahad küll midagi segamini. Kolmanda maailma näljahäda üle ei tehta nalja, aga ära kukkuvate sabade üle. Iga kell.
2: Ei, ma ei petaks sind, kui sul saba ära kukuks.
1: Aga kui sa saaksid Brad Pittiga magada?
2: Ei.
1: Aga kui sa saaksid sedasi maailma päästa?
2: Ei.
1: Sa isegi mõelnud praegu?
2: Okei. Ma siis mõtlen selle peale. Et ma saaksin sellega maailma päästa, jah? Kui ma magaksin Brad Pittiga.
1: Mõtle.
2: Ja teisiti maailma päästa ei saa, jah?
1: Ei.
2: No siis ma magaksin Brad Pittiga. Vaatamata sellele, kas sul midagi ära kukub või ei kuku. Et päästa maailma ja päästa sind.
1: Ma ei taha, et sa mind päästaksid, kui Brad Pittiga magad.
2: Aga teisiti ei saa ju maailma päästa.
1: Ikkagi ei taha.
2: Issan, mõtle maailma peale, ära ole nüüd egoist. Vaata mind, ma olen nõus isegi Brad Pittiga magama, et maailma päästa.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohkede Pelak. Valitsus otsustas loobuda Euroopa Komisjoni rakendusmääruse täitmisest, mis oleks karmistanud rannakalurite saagi kaalumise, püügipäeviku pidamise ja kontrollimise nõudeid. Põhjenduseks toodi asjaolu, et rannakaluritel on juba praegu nii palju reegleid täita, et uute lisandumine oleks olnud ebainimlik. Seetõttu otsustati jätta alles ainult trahvid, mis muudavad süsteemi oluliselt lihtsamaks ja bürokraatia vabamaks. Arvestust ei pea enam pidama, küll aga saab jätkuvalt karistada. Uue korra järgi tuleb rannakaluril tasuda ettevõtlustrahvi, mis moodustab 35% tema netotulust. Kuna trahv makstaks automaatselt, kaob vajadus kontrollida saaki, püügipäevikuid, kaalusid ja muid töötuid dokumente. Ametnike hinnangul säästab seni kalurite kui ka riigi aega ja võimaldab kontrolliasutustel keskenduda uute trahvide väljatöötamisele. Valitsus kaalub sama põhimõtte laiendamist kogu ettevõtlusele. Plaanis on kehtestada üldine ettevõtlustrahv, mille tasumise järel vabastatakse ettevõtjad kõikidest normidest, juhenditest, aruannetest. Riigi hinnangul oleks tegemist märkimisväärse halduskoormuse vähendamisega, sest reegleid ei oleks enam vaja jälgida, piisaks nende rikkumise eest ettemaksmisest. Euroopa Liit aga valmistab ette chat-kontrolli järgmise etappi, mille eesmärk on vähendada internetis levivate valede arvamuste hulka juba enne nende avaldamist. Kui seni on tähelepanu keskmes olnud kirjutatud sõnumid, siis uue süsteemi abil hakatakse tehisintellekti kaasates analüüsima ka inimese mõtteid, et sobimatud seisukohad jõuaksid kustutatud saada enne, kui nende autor ise neist teadlikuks saab. Uus lahendus prognoosib, mida inimene lähiminutitel tõenäoliselt mõtlema hakkab, kui süsteem leiab, et tekkiv mõte võib kedagi solvata, põhjustada interneti vaidluse või erineda valdavast arvamusest saadatakse inimesele ennetav hoiatus ja soovitus mõtelda hoopis ilmast, aiandusest, kassivideotest. Euroopa Komisjoni pikaajalise strateegia kohaselt on eesmärk suurendada mõtetute inimeste osakaalu Euroopa Liidus vähemalt 90%. Mõjuanalüüsi järgi vähendakse oluliselt ühiskondlike pingeid, interneti vaidlusi, valede arvamuste levikud ja lihtsustaks edaspidi ka uute regulatsioonide väljatöötamist. Ülejäänud 10% jätakse alles selleks, et oleks võimalik jätkuvalt väitad Euroopa Liidus valitseb arvamuste paljusus. Ja majandusest. Statistikaamet annab teada, et senise sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kõrval hakatakse nüüd kasutama ka uut majandusnäitajat ehk sisemajanduse koguvähesust SKP-d. Uue näitaja eesmärk on hinnata riigi panust kliima eesmärkide saavutamisse ja kestliku arengusse. SKP puhul loetakse positiivseks seda, kui toodetakse, tarbitakse ja ehitatakse järjest vähem. Ametnike hinnangul on senine SKP loonud eksliku mulje, nagu oleks majanduse eesmärk midagi juurde teha, kuid uus näitaja keskendub sellele, kui palju õnnestub tegemata jätta. Valitsuse hinnangul kuulub Eesti juba praegu SKV arvestuses Euroopa edukamate riikide hulka. Ja lõpetuseks spordist. Kartses lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna kaks peamist rivaali mängisid taas väravateta viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik seni peetud kohtumised ja väravateta viiki on mängitud nüüd juba ühte kokku enam kui 200 viimast kohtumist. Tabeli seis aga muutub oluliselt tuleval sügisel, kui Kartse jalgpallistaadion saab endale tänu eurorahadele esialgu ühe, aga kahe aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka viiki mängida veel 176. Kohtumist. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Tead, isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane. Sina ju minu emaga abiellusid.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Humor.
1: Teadsin alati, et ühel päeval mu prints tuleb. Ja seal ta seisiski avatud uksel, selja tagant langev valgus mehelikke kehavorme esile toomas. Ma tean, et on abielus, aga usun, et meie suhe toimiks, kuigi mina olen noor ja tema veidi vanem. Ma armastan teda nii väga.
2: Kuule, lapsehoidja helistas. Kas sina oled tema päevikut näinud?
1: Ei.
2: Nulgu.
1: Kas ta vahel minu peale ka mõtleb?
3: Paps, see on nii igav.
1: Kohe läheb paremaks, usu mind. Ma mäletan esimest korda. Tiit... No, tänaseks aitama.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Teisab Buratino, Malvina akna all ja hüüab: Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti: ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan sind, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse! Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino papa Karlo juurde, ütleb: kuule papa Karlo, jama on, jama, tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad, ole joo papa Karlo, tee midagi. Kuule, tead Buratino, mul ei ole täna aega, üldiselt on suve hooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väiksed suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit, tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast papa Karlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No Buratino, naistega kõik korras. Sitta need naised, aga vaata, see lihvimine oli kuradi hea.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: No mis sa kostad, ah? 5 aastat järjest hinge tõmbamata, et rullin siin seda sõõrikut. Aga mul naine kodus kaunitar istub, ootab, muretseb. Kurati, mina loll, eks ole. Ma teen isegi kuradi puhkepäevadel, krutin seda sõõrikut siin. Kurati, mina tahan Liinale ja mulle. Ma tahan normaalselt elu, saad aru? Saad aru või?
2: Ma saan aru, no mis sa üles kütad ennast niimoodi? No?
1: Mis ma kütan? Mul on sünnipäev täna.
2: Palju õnne.
1: Joo, aitäh! Ja kui mina, kuradi loll, selle asemel oma kaunitarigi sünnipäeva laua taga istud, mina krutin seda sõõrikut siin. Muidu, mis kell on?
2: Peaaegu 5.
1: Ohohohoho! Liina lubas mind 4:30 raadios tervitada. Ta ei karmasta mind nii väga.
3: Tänast juubilar Tiitu õnnitleb juubeli puhul kallis abikaasa Liina. Armastan sind väga ja pühendan sulle laulu. Sa oled mul teine.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juuks pea kaasa.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Tere.
3: Tere.
2: Mul on probleem telefoniga, mis ma teilt eelmine nädal ostsin, et ma näppisin natukene neid nuppe ja siis telefon läks araabia keelseks, et kas te saate mind aidata?
3: Palun, araabia keel algajatele.
2: Aitäh.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Pui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib. Psalm number 78. Vents, sa oled õigel teel.

0: läbi kella kuueni oleme lahti kõik head. Nii, 27 eurot siis.
1: Ma kuulsin, et teil on tulirelvad ka. Ja mul on siuke asi, et mul on naaber on natukse lärmakas. No ehk oskate midagi soovitada.
0: No ikka saab. Kas te elate eramajas või on kortermajas?
1: Korter.
0: Kortermajas. Korter. Sellisel juhul ma soovitan kas vibu ja. Või vintpüssi. Summutiga.
1: Ja. Aha. Ma võtan mõlemad.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Juku satub haiglasse . Poiss , kas sul on pidžaama ? Küsib õde vastuvõturuumis . Ei ole , meie perearst ütles , et mul on hoopis pimesoole põletik .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo-Hitmiks huumor.
2: Müügi arv üha kasvab. Me oleme viimased 3 kuud tõelises hoos olnud, nii et jätkame samas vaimus. Mis meil sel nädalal on? Marilin.
3: Televiira käis kalal.
2: Super. Tiina?
4: Eerik-Niiles Krossi tõotus. Igale Aafrika lapsele oma kamapall.
2: Super.
5: Paris Hiltoni püksikute vaba dieet.
2: Kui hea, jah.
4: Eksklusiivne võistlus. Võida endale üks Britni lastest.
2: Fantastiline, Liina.
5: Kuidas kududa endale isiklik George Clooney?
2: Kui hea. No nii, seleb trükki. Ja nüüd lõunale.

0: Duo Hitmix huumor.
1: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kiinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Alustame siis töövestlusega ja vaatame üle mõned üksikud detailid teie ankeedist, kui sobib.
2: Laske käia.
1: Millal te sündisite? Tiit.
2: Ei, ma lihtsalt ootasin seda ABCD osa, seda valikvastuseid.
1: See ei ole valikvastustega küsimus.
2: Vabandust. Mis see küsimus oli?
1: Millal te sündisite?
2: Umbes 5:30.
1: Kas te võiksite täpsustada?

0: aga võib-olla läheme nüüd kohe oskusküsimuste juurde üle.
1: Jumal tänatud, need eelmised küsimused olidki kuidagi isiklikud.
0: Oma tugevate külgede alla te olete kirjutanud biitseps.
1: Ja mul on tegelikult ka väga tugevad reied.
0: Ja suuremate nõrkuste lahtrid olete tühjaks jätnud?
1: No ja mul ei ole mingeid nõrkusi. Kui välja arvata minu kalduvus lüüa pimedat inimest täiesti ilma põhjuseta?
0: Kuidas palun?
1: No, kui sa lööd nägijat, siis ta lööb vastu. Aga kui sa lööd pimedat inimest ja astud sammu tagasi, siis ta lihtsalt vehkleb sul kättega niimoodi ja sina saad vaikselt naer mugistada. No muidugi, mitte häälega, sest nad tulevad hääle peale ja siis saad ikka kolki.
0: Meil töötab siin nägemispuudega sekretär.
1: Tore, mulle meeldivad väljakutsed.
0: Aga selle intervju jätkamisel pole vist enam mõtet.
1: Te tahate öelda, et ma sain tööd.
0: Ma tahan öelda, et ma pean paluma teil siit lahkuda.
1: Kas ma saaksin teie koduse telefoni numbri?
0: Ei.
1: Aga teie mehe oma?
0: Välja.
1: Ma tahan ainult öelda, et mulle väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga meeldis teiega vestelda. Ja ma loodan, et me teeme seda kunagi uuesti.
0: Välja.
1: Kas te võite mulle palun öelda, kus see pime sekretär täpselt istub?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Mehed seal, no saunas. Ja laua peal telefon heliseb. Heliseb. Lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat osta. No, sa tead, kus raha on. Võta raha, mine osta see kasukas. Paab toru ära. Natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus on raha on. Mine osta! Paeb selle telefoni laua peale ära, ütleb. Lunn ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: No nii , laske tulla , mis meil selleks nädalaks on ? Marilyn ?
2: Sepa tragöödia . Evelyn jäi üritusele hiljaks .
1: Väga hea .
3: Imepärane tselluliidiravi . Amputatsioon .
1: Super .
4: Shopping .
2: Tee multiorgasmini .
1: Väga hea . Ja ?
3: Kuidas tobukest mängides mehi võluda .
1: Väga hea .
4: Šokifotod . Strippar Marko püksikutes .
3: Mul on veel .
4: Sinu esimene orgia . Juhend teismelistele .
1: Väga hea , läheb trükki ja nüüd lõunale .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku on koos vanematega lõunamaa reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ühendage mind teenistusega telefoniseks.
2: Tere päevast, telefoniseks. Kuulame teid.
1: Tere. Josif Fissarjonovic, see. Mulle nagu ikka.
2: Tere, seltsimees Stalin. Meie fašistlikud väed taganeme aeglaselt Valgevene rindelt, siis Ukraina rindelt, kaotame lahingu Varssavi all ja lõpuks kuulutame välja täieliku ja tingimusteta kapitulatsiooni.
1: Aitäh. Kui on hea.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Nonii , ilmusid välja .
2: Ilmusid välja .
1: Miks nii hilja ?
2: Miks nii hilja ?
1: Kus sa kolasid ?
2: Kus sa kolasid ?
1: Tead ,
2: mul on sinu pealelugemisest
1: täitsa
2: kõrjauguni .
1: Mulle aitab .
2: Mulle aitab .
1: See on lõpp .
2: Tõlkinud Eesti teksti luges Tiit Sukk .

0: Hitmix naljanurk .
1: vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde . Üks küsib teise käest , et kuule , et kas sa mäletad , kui me Vene kroonus olime ?
2: Mäletan küll , ütleb teine .
1: Aga kas sa mäletad , kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niukest pulbrit , et me naisi ei tahaks ? Kuule , mäletan . Aga kas sa tead , viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud .

0: Duo Hitmix huumor .
1: aitäh .
2: kas sa tahad sees või väljas olla ?
1: Sees .
2: Ah jäta nüüd , väljas on nii ilus ilm , lähme õue .
1: No nüüd õues hakkab jahe , oleme sees .
2: Ära pirtsuta niimoodi , lähme nüüd õue .
1: No miks sa siis üldse küsid , kas ma tahan sees või väljas olla ?
2: No ausalt öeldes ma arvasin , et sa tahad väljas olla .
1: Aga ei tahtnud .
2: Ei tahtnud jah , sest sa oled niisugune vingu viiul . Ma ei julge õue minna , mul on nii külm .
1: Ma ei räägi niimoodi .
3: Ma ei räägi niimoodi .
1: Liina , jäta , mul ei ole selle jaoks tuju .
3: Liina , jäta , mul ei ole selle jaoks tuju .
1: Sa oled selline tüütus , ma ei saa aru , miks ma sinuga üldse väljas käin .
2: tahad , ma ütlen sulle , miks ? Sest ma olen ainuke , kes talub sinu vingumist ja hädaldamist ja virisemist . Nii külm on , ma tahan sees istuda , ma ei saa kuskile välja minna . tead , mees , sa oled nii õudselt tüütu , ma tahaks sulle vastu hambaid vahel anda .
1: Oh , seda tahaks küll näha .
2: Ma tahaks ise ka seda näha , sest ma annaks sulle nagu mööda minnes kere peale .
1: Lase käia.
2: Jah?
1: Jaa, sina ja mina õue kohe praegu.
2: Väga hea. Sa võtad siis joogid, eks?

0: Kids Mix Humor.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ja järgmine asi , mis tuleb , on kindlasti mullivann . me teadsime kohe algusest peale , et mullivann peab meie selles kodus olema . muidu üks hetk .
2: mis see otsus mullivannist
1: rääkida ? oi , tere ! tulge edasi , Mari-Liin .
3: tere .
4: tere .
1: tere . Mari-Liin , need on Margus ja Tiina . mäletad , eelmine nädal pargis kohtusime ?
4: jaa , te elate meil vastasmajas , on ju ?
5: jaa . aitäh , et te kutsusite meid .
3: meil on teile väike kingitus ka , noh , nii nagu soolalõivaks või .
1: oi , ei oleks vaja olnud .
4: Kamasutra . me nüüd nii lähedased ka veel ei ole , see on küll veidikene imelik , aga aitäh sellegipoolest .
5: me tõmbasime oma lemmikpoosidele ringid ka ümber .
4: okei , see on nüüd väga imelik .
3: kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti .
4: kuulge , see on ikka täiesti üle mõistuse , miks te arvate , et meil sellist asja enda koju vaja on ?
5: no me lihtsalt arvasime , et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000 teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: Duo Hitmix huumor .
1: See on minu jänes , mina lasin selle jänese , see on minu jänes .
2: Minu jänes on see .
1: Mina lasin talle pähe .
2: lõpeta ära , vaata mis püss .
1: mis püss , see on minu jänes . mina lasin talle pähe . see on minu jänes .
2: minu jänes .
1: minu ,
2: minu , minu , minu , minu , minu , minu , minu , minu ,
1: minu , minu ,
2: minu ,
1: minu , minu ,
2: minu , minu .
1: nii , me lahendame selle asja nagu suured mehed .
2: hästi .
1: seisame vastakuti , jalad harkis , teine lööb teist jalaga munadesse . see , kes vähem häält teeb , see saab jänese endale .
3: mina olen esimene , pane . nii , minu kord , pane valmis .
1: ma ei tahagi seda jänest .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Doktor, mis see minu haigusloos see KST tähendab? Näidake. See on kurat seda teab.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: See pull seemendab 3 lehma päevas. See teeb ju 100 korda 6. Kuule, võta eeskuju.
2: Sa küsi selle pulli käest, kas ta peab iga kord ühte ja sama lehma seemendama?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.